Щасливою вити світ, де будеш ти, де буду я.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ними ти мовчиш, і тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали б.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

саме ти. Перевернула мій світ саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

лискава душу заколиш, колискава серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на.

недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріли, з

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

протипій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато, в тебе вірить і пише листи.

його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: кожну перезнати
1: події. Регіональні новини. Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у Скорботі за захисником Русланом Косинським, у Шептицькому попрощалися із героєм Павлом Лацом. На фасаді Балського опорного закладу загальної середньої освіти відкрили меморіальну дошку захиснику України Роману Кохану. У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На позачерговій сесії Сокальської міської ради розглянули питання оновлення статутів комунальних установ, організацій та відділів міської ради. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня. Та громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи – акції на підтримку воїнів, які не повернулися з війни. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада попрощалася із героєм Русланом Косинським. Руслан був людиною відкритої душі та міцного характеру. Народившись у Сєвєродонецьку, він пройшов складний шлях випробувань. Шукаючи безпеку для себе та найдорожчої людини, своєї матері, у червні 2022 року Руслан із мамою оселилися на території нашої громади у селі Теліш. Вже в січні 2024 року Руслан свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України у лавах Збройних сил. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині зв'язок із ним обірвався. І лише через рік виснажливих пошуків ДНК-експертиза підтвердила, що герой загинув, захищаючи Україну від навали російських окупантів. Розділяємо невимовний біль втрати зі Світланою Вікторівною, матір'ю героя, і пам'ятаємо про подвиг Руслана. Вічна шана і світла пам'ять герою. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому ще двох полеглих захисників – Руслана Іватя та Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок – солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівній, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію та сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. 3 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла воїна, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у селі Ульвівок, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться у четвер, 4 червня о 12-й. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за кожного з нас, знайде на місцевому кладовищі. Закликаємо мешканців громади відкласти усі справи та гідно вшанувати пам'ять захисника. Шептицька громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану своєму мужньому захиснику, полковнику Павлу Михайловичу Лацу. Громада провела в останню путь воїна, який залишався вірним військовій присязі та своєму народові. Нагадаємо, що 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області унаслідок удару ворожого БПЛА обірвалося життя заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу. Павло Михайлович був не лише досвідченим офіцером, а й справжнім наставником, який повсякчас піклувався про психологічний стан та моральний дух своїх побратимів. Його мудрість, людяність та відданість справі були прикладом для багатьох. У цей скорботний час розділяємо невимовний біль втрати з найріднішими людьми героя – дружиною Людмилою Васильівною та донечками Анною та Мартою. Низький уклін герою за його жертовний подвиг, вічна пам'ять та слава захиснику України. У Белзі побільшало на одне святе місце пам'яті, адже на фасаді рідної школи Белзького опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося освячення та відкриття меморіальної дошки випускнику школи, захиснику України Роману Віталійовичу Кохану. Мужній воїн і вірний син держави Роман Кохан загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Роман захищав майбутнє України та право українців жити на рідній землі під мирним небом. У заході взяли участь рідні та близькі героя, представники місцевої влади, духовенства, педагогічний колектив, учні та мешканці громади, які спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували світлу пам'ять захисника. Меморіальна дошка Роману Кохану стала не лише знаком пам'яті, а й мовчазним нагадуванням про високу ціну свободи, про молоде життя, обірване війною, про мужність, що сильніша за страх, та про любов до батьківщини, яка виявилася сильнішою за смерть. Тож вічна пам'ять і слава герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На момент прибуття вогнеборців дерев'яний навіс із сіном був повністю охоплений вогнем. Полум'я вже перекинулося на стіну розташованого поруч дачного будинку, створюючи загрозу його знищення. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Дачний будинок було врятовано. Причини виникнення пожежі встановлюються. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини. Минулої доби на території області виникло 7 пожеж, із яких одна в екосистемі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я та врятувати від вогню 2 будівлі. Нещодавно відбулося засідання 77-ї позачергової сесії Сокальської міської ради, на якій депутати розглянули понад півтора десятка питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Ключовою метою скликання позачергового засідання стало приведення установчих документів комунальних установ та підприємств у відповідність до сучасних вимог, зокрема, необхідність перейменування закладів через зміну назви району. Попри обмежений час на попереднє опрацювання великого обсягу документації, народні обранці затвердили порядок денний. Ще на початку засідання депутат Євген Матвіїв висловив зауваження щодо терміновості винесення питань про прийняття статутів на позачергову сесію, акцентуючи на важливості ретельного вивчення таких документів.
3: Попередньо нас було звернено інформацію, що сесія позачергова. На позачергову сесію виділяються питання, дійсно, які мають надзвичайну важливість і суттєвість. Коли я звернувся, причина. Казали, терміновуються, світвали це, зарплату не будуть платити, казначейство не буде платити. Будь ласка, інформація на підставі, чого і чому. Посилання є на лист казначейства, можливо, шановні колеги, ви з ним ознайомлені були. Член комісії Сутянської чітко ознайомили з даним шкунем, і це був лист, вказаний керівникам установ до 15 травня узгодити питання місця реєстрації відповідно до змін нашого району, які вулиця не вчора. Комісія чітко працювала в даній питанні. І коли побачили, що на сесію не зміни, наприклад, пункт 1.5 певного статуту, місце розташування, а повністю статути і статути в новій редакції. Це дуже мало часу на опрацювання. Ми вам швидше отримали інформацію. Я на особисто отримав п'ятницю вечора. Вчора вже була комісія. Десятки статутів. Так що за ті вислови я прошу чітко або приходити на комісію, вивчати питання і ознайомитись з документами.
2: Очільник центру з обслуговування закладів освіти Роман Сташкевич детально роз'яснив причини та зміст змін до статуту своєї установи.
4: Хочу повернутися на тому, що зміни законодавства, особливо закону про освіту середню, зміни закладів і шкільні, тому надалі в чому конкретно зміна, тобто з 1 вересня 2027 року школи повинні бути відповідно до цього закону. Оновні матері вводити особисто будівлі і так далі, і так далі. Тобто дуже великий учебний закон, який передбачає. І тому на сьогоднішній день виникла необхідність привести даний статут відповідно до цього закону, відповідно прописати функції щодо такими, щоб не суперечили закону.
2: Міський голова Сергій Касян наголосив на критичній потребі прийняття оновлених статутів для подальшої правомірної роботи закладів.
5: Коли нам надійшов той лист, у нас було в роботі 76-та сесія міської ради. Але не чекаючи завершення цієї сесії, ми відповідним чином провели в міській раді присутності державного реєстратора в цьому залі нараду зі всіма присутніми тут, кого стосується зміни назви. І Марія Романівна на тій нараді, вона попросила, каже, якщо у вас є якісь вже підготовлені зміни до цього, прошу подайте, щоб ми потім по два, по три рази не розглядали. І зрозумієте, то, що фінансування, якщо не буде в базі при зміні, це дійсно, я кажу відверто, загрожує по фінансуванню.
2: Його думку продовжив секретар ради Ігор Сидор.
6: Дивіться, Ганю, так, не може просто Роман Ярославович піти до реєстратора і сказати, поміняйте мені місце знаходження. Є процедура, передбачена чинним законодавством, яка передбачає, що він має підготувати нову редакцію статуту, статутів, змінити місце знаходження, тобто поміняти з Чорноградського на Шептицький район і піти цей статут спочатку на сесії його затвердити і тоді піти до реєстратора і поміняти адресу. Щодо стосовно листа казначейства, ви говорите, що там не вказано, що не буде фінансування. Але зрозумійте, в них є база. Якщо по тій базі прийде перше число, і вони зайдуть в базу, наприклад, то додуть до тяжки цього. А того вже там не буде, тому що вже не буде відтягувати, тому що вони входять в Чорноградський район. Відповідно, зупиняться фінансування, в тому числі і шкіл.
2: У ході обговорення блоку питань щодо перейменування та затвердження статутів у нових редакціях для закладів дошкільної освіти, зокрема «Сонечко», «Калинка», «Соколятко», «Журавлик» та «Вишиванка», депутат Ігор Хом'як поцікавився актуальністю процесу об'єднання дитячих садочків.
7: Ви десь розробляли відділі освіти з керівниками садочків. Чи не пасувало би шукали укрупнити садочки? Виступають за рахунок тих людей, тих вихователів, які получають мізерну зарплату. Так як нас, так собі я дивився, нас Шукалі. Можна би було два садочки укрупнити в ці садочки і дати людям зарплату дійсно ці 12-15 тисяч, а не по 6, що вони отримують. Тому що, я знаю, в мене внучка ходить, там текучість, розумієте, чи ні, в садках. Ну за 6 тисяч, наприклад, я би не хотів навіть рано вставати і вдіватися. От таке питання, чи ви щось думали, чи ви обговорювали це в колективах?
8: Це питання аналізується весь час, так як ви сказали, є дошкільні заклади з різним наповненням, тому що за останні два роки, напевно, ми закрили 9 груп, об'єднали і оптимізували групи в закладах дошкільної освіти, і відповідно це означає, що заклади дошкільної освіти по потужності не наповнені на 100%. Звичайно, що є вільні місця в нас, окремих закладів дошкільної освіти. Це питання можна обговорювати, ми обговорювали це з керівниками закладів і розуміємо, що наповнюваністю сьогодні забезпечити відкриття інших дошкільних груп не буде, тому що демографічна ситуація, на жаль, цьому не сприяє. Щодо наповненості в закладах дошкільної освіти, то вони наповнені відповідно до норм чинного законодавства, те, що передбачається відповідно для дітей раннього віку, молодшої чи середньої, чи старшого віку. Тобто кількості 10 дітей, 15, 20, так як вимагає законодавство. В деяких групах, скажімо так, це навіть є вищий показник, який визначений відповідною нормою. Але щодо об'єднання груп, ви розумієте, що це питання знову ж таки сесійне.
2: А також вніс пропозиції щодо оптимізації роботи садочка «Вишиванка».
7: Знаходиться дійсно біля стадіону. Може, нам би треба було щось там зробити, якісь такі групи більші, розумієте, навіть тих дітей, тих батьків привабити. Там є стадіон, розумієте, він хоча ще не завершений, але дуже багато там зроблено. Я би хотів якось звернути ваш відділ освіти. Він займає таку, сказати, дуже добру територію, локацію. Там менше, мабуть, транспорту рухається. І якось звернути цей садок розвинути, тому що так чи інакше нас воно буде тягнути, що ми будемо закривати садки. Бо нема дітей. Але там якраз би можна було зробити локаційний садок для розвитку, для яких спортивних таких, розумієте, розвитку дітей.
2: Оновлення статуту дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка прокоментувала її директорка Оксана Думанська.
9: Більш уточнено розділи по діяльності педагогічної ради загальних зборів трудового колективу і відбування ради. Також викинено останні розділи по реорганізації і ліквідації школи, затверджені реєстрації змін до статуту. І також введено новий розділ припинення мистецької школи. Я вважаю, що це все технічні питання, які не потребують вашого часу, тому що буде обнявлені і держреєстратором, і юристом. Саме держреєстратор вказував, що навіть якщо змінювати адресу, то це вже рахується нова редакція статуту.
2: Окрім освітньої сфери, значна увага була приділена комунальному сектору. Депутати розглянули зміни до статутів та питання збільшення статутного капіталу для ключових підприємств, зокрема Житлокомунсервіс, Сокальводоканал та Сокальтеплокомуненерго. При цьому зміни до статусу МКП Сокальводоканал роз'яснила юристка підприємства Оксана Зджанська.
10: Редакція статуту МКП «Сокальводоканал» у зв'язку з тим, що відбулася низка змін до законодавства. Це господарський кодекс і інші. Також в нас відбулася зміна статутного капіталу. Тобто це були протягом певного періоду були зміни до статутного капіталу міської ради. Це було рішення щодо будівлі котельні, насос на пановну машину, генератор, станція КНЕС, насос на КНЕС, мотопомпа, дизельний генератор, інвентарний генератор, насос. У зв'язку з цими збільшеннями статутного капіталу у нас сформувався статутний капітал, який потребує також затвердження, і він відображений є в статуті підприємства в розмірі 8 827 749,73 гривень. Новий статут був затверджений всіма комісіями. Ми просимо затвердити.
2: Підсумовуючи результати сесії, міський голова Сергій Касян запевнив, що ті статути, які не отримали достатньої підтримки під час голосування, будуть винесені на розгляд під час наступних засідань ради після додаткових консультацій.
11: Розуміємо, що треба проводити зміни до статуту.
10: Звичайно.
11: І ми будемо все робити для того, щоб фінансування було. Ми розмовляли з начальством по тому питанню. Є різні шляхи виходу з тої ситуації. Ми не шантажуємо, ми говоримо за те, що треба приймати нові статути.
2: Робота ради вкотре засвідчила прагнення знайти компроміс у питаннях, що викликають дискусії задля ефективного функціонування усіх ланок комунального господарства та соціальної сфери громади. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня, демонструючи високі результати та волю до перемоги. У першій лізі Львівської області ФК Лопатин здобув важливу виїзну перемогу над ФК Стрілки з рахунком 1-0, завдяки чому після 8 турнірів команда посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. У межах третього туру четвертої ліги Львівської області ФК Лопатин 2 у домашньому матчі вирвав перемогу у ФК «Гірник» з рахунком 4-3. Як зазначили у Лопатинській селищній раді, успіхи футболістів стали можливими завдяки професіоналізму тренерів та підтримці вболівальників, які активно сприяють розвитку спорту у громаді.
1: Анонс.
2: 6 червня о 14:00 громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи акції підтримки наших воїнів, які не повернулися з війни і з ким вже впродовж місяців чи навіть років втрачений зв'язок. Хода пройде за маршрутом вулиця Героїв Майдану від торгового центру Майдан, вулиця Клюсівська, вулиця Івасюка, проспект Шевченка, вулиця Чорновола, вулиця Героїв Майдану, торговий центр Майдан. Підтримуємо родини, які чекають і щодня моляться за будь-яку звістку. Станьмо голосом тих, хто сьогодні не може бути почутим. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
12: Ранок на радіо «Сокаль».
13: Відчуй ритм світобудови.
12: Ранок на радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
5: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Нас одне велике серце, нас одна велика мрія. Жили, кохали, ми все долали, і кожен

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так про свого леглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі. Їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син, повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лава Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони, очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі, у відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: І дронами на Одещину залишила двох постраждалих. І, як мовиться у наступному повідомленні, Дуда прокоментував можливе позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
0: Росія вночі випустила по Україні 198 дронів, з них 189 збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ у середу. За їх даними, у ніч на 3 червня противник атакував 198 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Мілєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 189 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У Херсоні внаслідок нічної російської атаки загинула 86-річна жінка. Ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами Прокудіна, у ніч проти 3 червня російські війська атакували Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотників та артилерії. Внаслідок обстрілів загинула 86-річна місцева жителька. Також постраждали шестеро людей, чоловіки віком 43, 50, 73, 75 та 77 років, а також 73-річна жінка. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що близько 23-32 червня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. За даними слідства, троє мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще у трьох людей медики діагностували отруєння чарним газом. На момент атаки всі перебували у своїх квартирах. За фактом обстрілу розпочатого досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ на цивільне населення. В Одеській області вночі російські війська атакували цивільну інфраструктуру. Відомо про двох травмованих, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми. Один із них госпіталізований, написав Кіпер. Зі слів голови Одеської ОВА, у результаті ворожої атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці.
1: До подій у світі.
0: Колишній президент Польщі Анджей Дуда вперше висловився щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він заявив, що нагороду було вручено за інших обставин, а нині ситуація змінилася. Про це повідомляє ОНЕТ, коментуючи ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького щодо скасування нагороди для Зеленського. Дуда відповів письмово. Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла в інший час і за інших умов. Тепер вони змінилися, як і поведінка Володимира Зеленського, і однозначно. За словами екс-президента, остаточне рішення щодо нагороди належить чинному главі держави. Сьогодні, з огляду на останні факти, рішення за президентом Навроцьким. Звичайно, президент вислухає думку капітула і неодмінно врахує всі обставини та факти під час прийняття рішень, зазначив Дуда. Питання про можливе позбавлення Зеленського найвищої польської нагороди виникло після критики з боку польських політиків через присвоєння одній із бригад Сил спеціальних операцій України почесної назви героїв УПА. Орден Білого Орла Дуда вручив Зеленському навесні 23-го року за внесок у розвиток польсько-українських відносин. Була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на радіо «Соколь».

0: прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Третій день літа, 9 ранкова, 7 хвилин уже як по ній. Літніх температурних показників, як стверджують синоптики, у найближчі дні навряд чи дочекаємося. Тож продовжуємо наше інформаційне мовлення і свіже.

0: вашими синоптичними прогнозами. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі. 21 максимально теплий градус, покаже термометр сьогодні. До речі, така відмітка буде на наших термометрах вже ближче до вечірнього часу доби. Впродовж дня термометр покаже 18 градусів вище нуля, 15 із позначкою плюс на студійному термометрі у цю хвилину, 742 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 60-70% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку сьогодні, швидкість його невелика, лише 1-2 метри на секунду. Як переконують синоптики, за вікном впродовж дня переважатиме хмарна погода, опади мало ймовірні, але ближче до вечора таки розпогодиться і за вікном спостерігатиметься мало хмар на небо. Четвер обіцяє бути із змінливою хмарністю з максимальним теплом 20 градусів. Увечері слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу. 742 мм ртутного стовпчика завтра становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 50-60%. Вітер змінного напрямку. Швидкість його завтра теж невелика і майже невідчутна. Лише 1-2 метри на секунду.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль». Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
7: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

в очах надія ще жива. Маму, діти плачуть і втішають, розривай душу страх.

Не встигає Сокальщина оговтуватися від трагічних новин. Ще один скорботний день. Сьогодні додому назавжди, і на щиті повертається наш захисник, герой, перед яким ми всі на оплатному боргу, бо до останнього тримав над нами небо. Сьогодні о 13 годині біля храму святих Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя Назарія Федячка. Далі траурний кортеж попрямує село Львівок до родинного дому, де відбудеться парастас. Завтра, 4 червня, о 12 годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок Назарій знайде на місцевому кладовищі. Тож закликаємо усіх відкласти справи і гідно зустріти молодого героя, який в 22-річному віці поклав своє життя за кожного з нас. 27 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тина Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ольвівок, солдат Федячко Назарій Юрійович, 2003 року народження. Молодий воїн здобував середню освіту у львівській школі, після закінчення навчався в Сокальському професійному ліцеї і 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Сьогодні воїн на щиті повертається до рідного дому. Розділяємо біль з приводу непоправної втрати, схиляючи голови у глибокій скорботі, висловлюючи найщиріші співчуття мамі, батьку, брату, сестрі і всій згорьованій родині та побратимам. Вічна і світла пам'ять захиснику України. Додамо, згідно із розпорядженням міського голови, 3 і 4 червня в громаді оголошено Днями жалоби. Відповідно, радіо «Сокаль» носить зміни у сітку нашого мовлення, котре, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість активно продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо цю 9-го гранкову і наше інформаційне мовлення. Оце є ранок середи, за що традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, масово наатакували дрони Санкт-Петербург. Донедавна це вважалося абсолютно мирне, спокійне місто на Росії. Тут спалахнув найбільший нафтовий термінал регіону. У Санкт-Петербурзі вранці 3 червня пролунали численні вибухи під час масштабної атаки безпілотників. За даними аналізу Астра, внаслідок удару виникла пожежа на території АТ «Петербурзький нафтовий термінал» одного, до речі, із найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на північному заході Росії. Про це повідомляє Астра та місцева влада, аналітики Астра. Геолокували відеоочевидців, дійшли висновку, що займання сталося саме на території нафтового терміналу. За даними російських ЗМІ, підприємство має пропускну здатність до 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, займає площу 37 гектарів і включена до переліку стратегічно важливих об'єктів Росії. Губернатор Ленінградської області повідомив про роботу протиповітряної оборони та заявив, що над регіоном було збито 50 безпілотників. Водночас він не коментував інформацію про атаку на нафтовий термінал та подальшу пожежу. Інцидент стався в день початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме з 3 по 6 червня, та має зібрати іноземних бізнесменів і представників влади. За підрахунками Астра, відстань від атакованого нафтового терміналу до виставкового комплексу «Експофорум», де проходить форум, становить близько 17 кілометрів. Мешканців міста масово публікують фото та відео пожеж, вибухів та задимлення міста поблизу нафтового терміналу. За даними Астра, це не перша атака на важливі енергетичні об'єкти Росії. Ну, щоправда, наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень на території термінала не оприлюднили. Ось таким чином українські дрони привітали початок головного економічного форуму Росії у Петербурзі. До речі, внаслідок чого ще й виникли перебої у роботі аеропорту. Якщо повертатися до даних аналітиків Інституту вивчення війни, то у їх крайньому звіті йдеться про те, що Збройні сили України відбирають контроль над окупованими Росією територіями. У ворога вже немає безпечних місць, зокрема, мовиться про південь нашої країни. ЗСУ розширюють географію успішних ударів від військових об'єктів у Криму до логістичних вузлів у Херсонській області. Російська окупаційна армія втрачає можливість безпечно використовувати тилові райони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, нагадаю. Українські сили і надалі завдають фронтових ударів по російських військових об'єктах на окупованій території Херсонщини. За інформацією Генштабу ЗСУ, від 2 червня було уражено російський пункт управління безпілотними системами поблизу Голої пристані на лівобережжі Дніпра. Крім того, українські військові продовжують кампанію середньої та дальньої дії проти російських цілей в окупованому Криму. Як повідомив 2 червня Генштаб, сили оборони атакували російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-1» у районі Видного. Це, до речі, близько 159 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також ударів було завдано по російському судну розмагнічування та командному пункту Дніпровської флотилії Чорноморського флоту поблизу Міжводного, що приблизно за 113 кілометрів від фронту. Оприлюднені 1 червня геолокаційні матеріали свідчать про удар української крилатої ракети по місці дислокації російської 126-ї бригади берегової оборони у районі окупованого Перевального приблизно за 237 кілометрів від лінії фронту. Українські удари середньої дальності по окупованих територіях також впливають на роботу залізничної інфраструктури. На опублікованих 2 червня кадрах зафіксовано атаку дронів по залізничних об'єктах в окупованому Джанкої, що приблизно за 144 кілометри від фронту. Внаслідок ударів виникла пожежа, а також зазнала пошкоджень адміністративна будівля. 2 червня російська газета повідомила, що окупаційна влада Росії припинила роботу пасажирської станції Джанкої у Криму через українські удари, що спричинило суттєві затримки у Русі. До слова, російський наступ в Україні фактично зупинився, резюмують аналітики Інституту вивчення війни. Від грудня 2025 до травня 2026 року окупанти захопили лише трішки більше, як 40,5 квадратних кілометрів території, тоді як втратили, уявіть собі, понад 281 квадратний кілометр території. Просування ворога у травні стало мінімальним, а з урахуванням українських контратак навіть від'ємним. Провал наступу спричинений влучними ударами ЗСУ, блокуванням ворожих технологій та ефективними контрзаходами на полі бою. Водночас економіка Росії теж опинилася на межі. За даними Bloomberg, Мінфін попереджає президента Путіна про критичне виснаження бюджету через військові витрати. Попри це, Кремль продовжує фінансувати армію коштом цивільних сфер, побоюючись колапсу фронту та отримуючи викривлені звіти про реальний стан справ у військах. Мовиться у крайньому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Ну і традиційно на завершення програми «Переможні новини» повертаємося до остаточних переможних цифр станом на ранок 3 червня. Отож, Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1130 російських військових. Загальні втрати армії Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 368 8040 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними Генштабу, протягом доби російські війська також втратили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Врожайний був вчорашній день. Крім того, українські захисники знищили 1853 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 40 крилатих ракет, 437 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки. А також втрати ворога поповнилися 6 наземними роботизованими комплексами. Загалом від початку війни Росія втратила 11974 танки, 24673 бойові броньовані машини, 43172 артилерійські системи, 1826 РСЗВ, 1403 засоби ППО, 326 тисяч безпілотників, 4733 крилаті ракети та 102575 одиниць автомобільної техніки, резюмують у Генштабі Збройних сил України. Ну, а ми пам'ятаємо про надвисоку ціну, яку платять наші оборонці за ці переможні цифри. Тому єднаємося, працюємо відповідально, кожен на своєму місці. Донатьмо, будьмо сильними і пильними, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

9 ранкова, її завершальні хвилини, 55-та хвилина цієї ранкової години, в якій і ми сьогодні стартували в межах нашого виключно інформаційного ефірного мовлення. Нагадуємо нашим слухачам, що сьогодні вилучаємо з ефіру весь розважальний контент, ну а громаду закликаємо відкласти усі справи і прийти зустріти молодого героя, який в 22-річному віці поклав своє життя за кожного з нас. Нагадаємо, Сокальщина у жалобі за захисником Назарієм Фодячком. О 13-й годині сьогодні біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує в село Львівок до родинного дому, де відбудеться парастас. Завтра о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок воїн віднайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять і слава захисника.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі 3 червня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої ваги новини коротко про головне. На фронті зафіксовано 263 бої зіткнення. Найбільше атак ворог здійснив на двох напрямках. Запорізька АЕС знову тимчасово опинилася в стані блекауту в 17-й раз. Нафтовий термінал в Петербурзі. База Кронштадт і не тільки Зеленський підтвердив результати далекобійних санкцій. І Іран запустив ракети по країнах затоки. Сполучені Штати вдарили по військовому об'єкту на острові Кешм. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойових зіткнення. Найважча ситуація залишається на Голяпільському та Покровському напрямках, де українські захисники відбили понад 80 штурмів окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети. Здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню, йдеться в повідомленні. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи та 5 пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Зокрема, мовиться у ранковому зведенні Генштабу. Захоплена Росією Запорізька АЕС вночі знову тимчасово залишалася без світла. Зовнішнього електропостачання уже в 17-й раз, повідомили в МАГАТЕ. Вже 17-й раз за час військового конфлікту Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання протягом ночі, повідомили у МАГАТЕ. За їх даними, відключення електроенергії було спричинене ударом безпілотника по підстанції Нікопольська, що знаходиться на іншому боці річки Дніпро від Запорізької АЕС, що призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, що залишала на об'єкті приблизно на 20 хвилин. Аварійні дизельні генератори Запорізької АЕС забезпечували електроенергію, доки лінію не було знову підключено незадовго до опівночі, йдеться повідомлення МАГАТЕ. Цей інцидент ще раз підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, повторюючи необхідність військової стрічки.

0: Сказав він і додав, ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту майже 600 кілометрів. Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні! Підкреслив президент.
1: До подій у світі.
0: Сполучені Штати та Іран здійснили новий обмін військовими ударами, що поставило під загрозу зусилля щодо збереження крихкого припинення вогню на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg. За даними Центрального командування США, 2 червня Іран запустив кілька балістичних ракет у бік Кувейту та Бахрейну. Частину цілей перехопили американські та бахрейнські системи ППО, однак жодна ракета не досягла своїх цілей. Також американські військові заявили про перехоплення нової хвилі безпілотників, які нібито прямували до об'єктів США у Кувейті. У відповідь американські сили завдали удару по наземній станції управління іранських військ на острові Кешм. У центральному командуванні назвали атаку актом самооборони та зазначили, що серед американського персоналу і техніки втрат немає. Загострення відбулося на тлі триваючих бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупуванням Хезбола в Лівані. За даними видання, розбіжності США та Ізраїлем щодо умов завершення конфлікту ускладнюють переговори між Вашингтоном і Тегераном. Іран наполягає, що ситуація в Лівані має бути частиною будь-якої майбутньої угоди мирної. На тлі нових бойових дій зросли побоювання щодо безпеки судноплавства через Ормузьку протоку, через яку до початку конфлікту проходило близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Ціна на нафту марки Brent на цьому тлі піднялася близько на 1% і сягнула 97 доларів за барель. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Десята ранкова, 6 хвилин уже як по ній. Продовжуємо наше інформаційне мовлення із свіжими синоптичними прогнозами, оновлюючи і тут наші перші джерела. Отож, середа, 3 червня. За твердженням синоптиків, обіцяє бути хмарною і з незначним проясненням вже ближче до вечора із максимальним теплом 21 градус. До речі, така відмітка теж появиться на наших термометрах ближче до вечірньої першої 18-ї години. Продовж дня за вікном переважатиме хмарна погода і подекуди слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу. Четвер завітає до нас із позначкою у 18 градусів, максимально теплих 20, покаже термометр впродовж доби. За вікном переважатиме мінлива хмарність. Як переконують синоптики, станом на цю годину без опадів не обійдеться і завтра. Грязно дощитиме вже по обіді, подекуди пройдуть і грози.
1: Прогноз погоди на Радіо Соколь.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

10 година і 21 хвилина вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. І ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050 67 84 115. Повторюю, 050 67 84 115. Інформація звучала на правах реклами.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповну.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Традиційно у програмі «Світові хроніки» повертаємося до важливих заяв, реакцій і коментарів, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні. Тож сьогодні про участь президента України Зеленського на саміті ЄС. Йтиметься у програмі на тлі можливого прориву щодо переговорів про вступ до Євросоюзу. Україна очікує такого прориву в переговорах про вступ до ЄС. На цьому червневому саміті Угорщина може зняти вето до 16 червня через угоду щодо прав меншин. Про це повідомляє Євроньюз. Тож, як очікується, президент України Володимир Зеленський візьме участь у червневому саміті ЄС. У проєкті висновків, якого згадується заявка України на вступ до блоку, що сигналізує про можливий прорив до зустрічі 18 червня. У документі, з яким ознайомилися Євроньюз, де наведено висновки до майбутнього саміту лідерів ЄС, згадується заявка України на вступ до Європейського Союзу, що сигналізує про можливий прорив до зустрічі 27 держав-членів 18 червня. Якщо текст буде схвалено, він ознаменує повернення до одностайності щодо України після відходу Віктора Орбана. Європейський Союз залишається відданим, зокрема, в рамках шляху України до вступу до ЄС, підтримці її відбудови, відновлення та реконструкції у координації з міжнародними партнерами. Йдеться в проєкті заяви від 1 червня, з яким ознайомилися Євроньюз. Посадовець ЄС повідомив Євроньюз, що наступна Європейська Рада готується, виходячи з припущення, що це питання буде вирішено. У проєкті також зазначається, що очікується участь президента України Володимира Зеленського у саміті, хоча не уточнюється, чи братиме він участь особисто чи через телеконференцію. Українські джерела повідомили Євроньюз, що Зеленський розглядатиме поїздку до Брюсселя лише за умови досягнення угоди. За словами людей, знайомих із цим питанням, президент Єврокомісії Антоніо Кошта брав активну участь у переговорах. Марта Кос, єврокомісар з питань розширення ЄС, також додала до впевненості, що щодо дедлайну для відкриття першого кластера переговорів у червні, а потім ще 5 кластерів у липні, пише видання. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сигналізував, як пише видання, про неминучу угоду з Києвом щодо прав угорських меншин в Україні, що підвищує перспективи угоди, яка може нарешті розблокувати переговори про вступ до ЄС після місяців політичного глухого кута. Виступаючи перед журналістами в Берліні після двосторонньої зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, Мадяр сказав, що він дуже оптимістично налаштований щодо вирішення давнього питання угорських меншин в Україні, делікатного політичного питання, і вказав на вирішення на технічному рівні вже цього тижня. Переговори просуваються обнадійливо, вказав він. Я готовий зустрітися з президентом України на початку наступного тижня, якщо нам вдасться домовитися про ці фундаментальні права людини. Його коментарі прозвучали після того, як 5 дипломатів, проінформованих з цього питання, повідомили Євроньюз, що умови для угоди набрали обертів, що потенційно дозволить Угорщині зняти своє вето з переговорів про вступ України до 16 червня. Додаючи до позитивного імпульсу, Мадяр минулої п'ятниці забезпечив виділення майже 16,5 мільярдів євро фінансування ЄС після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Хоча він відкинув пропущення про те, що переговори щодо фінансування та розширення пов'язані, Мадяр на прес-конференції заявив, що чекає на гарантії від України щодо прав меншин, вказуючи на те, що законодавчі зміни можуть бути непотрібні. Зняття вето Угорщиною є передумовою для відкриття першого кластера вступу, який охоплює основи членства в ЄС, включаючи верховенство права, фінансовий контроль та основні права. Ми докладаємо всіх зусиль для досягнення прориву, і ми зосереджені на просуванні обох країн вперед, повідомило Євроньюз. Високопоставлене дипломатичне джерело ЄС, застерігаючи, що ще зарано передбачати остаточне формулювання заяв лідерів. Напередодні саміту посадовці ЄС сподіваються офіційно розпочати наступний етап процесу розширення на Раді ЄС із загальних справ 16 червня. Це питання можуть вирішити дипломати, хоча зустріч між Угорщиною та Зеленським також вважається необхідною для відкриття нової політичної угоди, вказує видання. Однак, перш ніж це стане, планується, ще потрібно завершити значну технічну роботу та схвалити її послами держав-членів. Рада ЄС повинна буде розпочати процес, надіславши листа Україні та Молдові, які потім нададуть свої позиції для оцінки європейськими послами. Лише після цього Угорщина може зняти своє вето. Пише Євроньюз, усім потрібно діяти швидко, додав високопоставлений дипломат ЄС.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні на щиті назавжди до рідного дому повертається наш герой-захисник, 22-річний Назарій Федячко. О 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує в село Ульвівок до родинного дому, де відбудеться парастас. Завтра, у четвер, 4 червня о 12-й годині розпочнеться чин поховання, свій вічний спочинок. Назарій віднайде на місцевому кладовищі. Тож, відкладімо усі справи і гідно зустріньмо молодого героя, який в 22-річному, нагадаю, віці поклав своє життя за кожного з нас і за Україну. Вічна пам'ять і слава герою. Котре нагадуємо, що згідно із розпорядженням міського голови в громаді 3-4 червня оголошено днями жалоби. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість активно продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення. Тож вже на старті 11-ї ранкової свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо вашій увазі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, на календарі 3 червня, 11 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Сибіга відповів на претензії Польщі через назву підрозділу ССО імені героїв УПА. Генсек НАТО Рюте прибув до Києва, і США виводять понад 1000 військових із Литви. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ситуацію навколо обурення Польщі рішенням президента України про присвоєння українському підрозділу Сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА. Назва підрозділу була вибором наших військових. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони ціною свого здоров'я і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози і платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій, написав Сибіга у Фейсбук. Україна дуже тяжко виборювала свою незалежність покоління за поколінням, так само як Польща йшла до своєї незалежності важкою працею та боротьбою своїм власним шляхом, сказав Сибіга. Глава МЗС наголосив, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Протягом майже 2 років ми крок за кроком вибудовували конструктивний діалог, розблокували пошуки та ексгумації згідно із християнськими традиціями. У декількох місцях провели перепоховання жертв, відновили конгрес істориків, у рамках якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової науково-об'єктивної дискусії на основі не політичних гасел, а архівних документів, матеріалів, наукових досліджень, що відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило врешті-решт почути один одного, продовжив Сибіга. І це, з його слів, абсолютно правильний підхід взаємної поваги, визнання та чесності. Не можна підважувати його та розкручувати махових ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами, українцями, поляками, іншими європейцями, знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви, необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та фокусуватися разом на головному – протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захист цивільного майбутнього наших народів, наголосив міністр. Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема і найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки і благополучного майбутнього наших держав, підсумував глава.

0: з Литви після завершення ротації розгортання. Про це повідомляють литовські медіа із посиланням на представників влади та джерела в оборонному секторі. Очікується, що їх замінить нова група солдатів, хоча терміни та чисельність наступного розгортання ще не підтверджені, оскільки Сполучені Штати переглядають свою військову присутність у Європі. Кілька джерел в оборонному секторі уряду Литви підтвердили виведення військ на умовах анонімності. Дейвідас Матулінос, головний радник президента з питань національної безпеки, також підтвердив частину цієї інформації. Ротація американських військ у Литві протягом останніх років була майже безперервною. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця присутність була розширена до постійного ротаційного розгортання близько тисячі або більше військовослужбовців разом із бойовими машинами. Офіційні особи заявили, що поточний перехідний період може призвести до довшої, ніж зазвичай, паузи без американських сил на місцях, хоча заміна ротації все одно очікується. Матульньос зазначив, що Литва отримала запевнення від Вашингтона, що американські війська залишаться в країні, попри триваючий перегляд сил США в Європі. Ми отримали дуже чітке запевнення від американців, що війська були і залишаться, але я не можу назвати точні цифри на сьогодні. Ротація американських військ пов'язана із логістикою, тому цілком природно, що можуть виникати певні часові проміжки, сказав він. США регулярно розгортають батальйонні ротації в Литві з 2019 року, а після початку війни в Україні ця присутність була розширена. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: З погоди на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наше інформаційне мовлення в завершальній 11-й ранковій. 6 хвилин уже як по ній. Слово синоптикам далі у нашому ефірі, отож оновлюємо першого джерела. Синоптики стверджують, що день сьогоднішній обіцяє бути хмарним із незначним проясненням і абсолютно малохмарним небом вже у вечірній час доби. Ближче до 18-ї термометр підніметься сьогодні максимально до позначки у 21 градус вище нуля. Впродовж дня температура повітря становитиме 18-20 градусів із позначкою плюс. За вікном переважатиме хмарна погода, подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Четвер обіцяє бути теж хмарним із незначним проясненням. Без опадів теж не обійдеться, запевняють синоптики. По обіді слід очікувати подекуди рясних опадів у вигляді дощу, подекуди прийдуть і грози. Щодо температурних показників, 18-20 градусів покаже термометр завтра впродовж доби.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

У цій страшній війні країна втрачає найкращих. І сьогодні на щиті додому повертається ще один наш захисник, герой Назарій Фоячко. О 13-й годині біля храму Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя. Опісля траурний кортеж попрямує в село Львівок до родинного дому, де відбудеться парастас. Завтра о 12-й годині розпочнеться чин похорону. Свій вічний спочинок Назарій віднайде на місцевому кладовищі. Закликаємо громаду відкласти одні справи і гідно зустріти молодого героя, який в 22-річному віці поклав своє життя за кожного з нас, за Україну і за нашу свободу. Нагадаємо, що 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тина Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога, залишаючись вірним військовій присязі, загинув наш земляк, герой, житель села Ульвівок, солдат Фоячко Назарій Юрійович, 2003 року народження. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати матері, батьку, брату, сестрі і всій згорьованій родині та побратимам. Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава герою. Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Сокальського міського голови 3 і 4 червня в громаді оголошено днями жалоби.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмив.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Економічний шторм у Росії, Путін перед вибором. Кінець війни чи крах. Продовження війни в Україні постійно вимагатиме від Росії збільшення витрат і подальше підвищення податків, посилюючи економічне скочування до рецесії. Вже як неодноразово мовилося, російська економіка стрімко сповільнюється під тиском санкцій та витрат на війну. Експерти, чия думка сьогодні під нашим прицілом у програмі «Світові експертна платформа», попереджають, що Кремль стоїть перед жорстким вибором між рецесією та скороченням фінансування бойових дій в Україні. Про це йдеться на шпальтах у статті аналітиків Reuters 3 червня. Розпочинається Петербурзький економічний форум. Так званий російський Давос, який відбувається під егідою президента Володимира Путіна. Захід відбувається на тлі економічного уповільнення в Росії та продовження напруженого протистояння із Заходом через війну в Україні. Після посилення 2022 року міжнародної ізоляції Росії серед учасників цьогорічного форуму заявлені очільник комісії витончених мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший, відповідальний за проєкт розширення бальної зали Білого дому, американська консервативна інфлюенсерка Кендіс Оуненс, а також, ймовірно, інтернет-персона Ендрю Тейт. У Кремлі зазначили, що це стане першою російською інвестиційною конференцією такого масштабу з участю представників США від 2017-18 років. Попри те, що в офіційній програмі «Україна» не згадується, саме війна залишається центральною темою форуму. Питання полягає в тому, чи закінчиться ця війна, чи нас очікує набагато важче майбутнє, сказав виданню один із російських учасників на умовах анонімності. Відтак, експерти говорять і про конфронтацію із Заходом через Україну, яка суттєво вплинула на економічну ситуацію в Росії, незважаючи на вищі за очікування показники зростання у 2023-2024 роках 26-го обсяг економіки оцінюється у приблизно майже 3 трильйони доларів. Це лише невелика частина від загальної економічної потужності країни НАТО, яка становить близько 45 трильйонів доларів, свідчать російські державні дані. Економіка Росії значною мірою орієнтована на експорт сировини, теж демонструє суттєве уповільнення. Представники влади пояснюють таку динаміку високими відсотковими ставками, дією західних санкцій і рубля. За поточними прогнозами цього року економічне зростання може становити лише 0,4%. Водночас аналітики задаються питанням, що Росія обиратиме – економічний спад чи зменшення витрат на війну? Так, екс-заступник голови Центрального банку Росії Олег Ф'югін у коментарі виданню заявив, що країна опинилася перед необхідністю обирати між економічним спадом і скороченням фінансування війни проти Росії. Росія стоїть перед вибором між скороченням військового фінансування, що стимулювало б економічне зростання шляхом швидшого зниження ключової ставки, розширення кредитування цивільного захисту сектору, часткового послаблення санкцій і відновлення політичних ланцюгів та продовженням СВО, яка постійно вимагає збільшення витрат і подальше підвищення податків, посилюючи економічне скочування до рецесії та зниження реальних доходів населення, пояснює В'югін. Ну а ми тим часом повертаємося до думок аналітиків Інституту вивчення війни, які вони виклали у своєму звіті. Зокрема, мовилося про те, що російський фінансовий блок попереджає Путіна про руйнівний вплив військових витрат на економіку та пропонує їх скоротити. Проте диктатор свідомо ігнорує це, вимагаючи шукати кошти у цивільних секторах. Дефіцит російського бюджету вже перевищив річний план, але очільник Кремля продовжує фінансувати війну, ймовірно, через хибне уявлення про успіхи армії, переконання у витривалості економіки та страх перед крахом фронту в разі зменшення видатків на оборону. Отож, однозначної відповіді на запитання, що Путін вибере у процесі такого економічного шторму, кінець війни чи економічний крах, поки що залишається відкритим, як стверджують аналітики. Інституту вивчення війни. Очевидно, що очільник Кремля продовжить фінансувати війну і, ймовірно, все це через хибне уявлення про успіхи армії Росії на фронті.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен

ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні,

Ранок середи, 3 червня, завершальні хвилини 11-ї ранкової. Служба інформації Радіо Сокаль буквально за кілька хвилин перейматиме цю інформаційну естафету у нашому мовленні і свіжим випуском регіональних новин. Тож інформаційна подієва картина дня нашого регіону в вашій увазі на старті полудня.

0: нові події. Регіональні новини.
1: Середа, 3 червня, 12 на студійному годиннику. У цьому випуску Сокальська громада очікує на повернення двох полеглих захисників Руслана Іватія та Назарія Федячка. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком та Романом Шульганом. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великогабаритного транспорту вулицею Львівською. У районі відзначили багатодітну матір Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання мати героїня. Та Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому ще двох полеглих захисників – Руслана Іватія та Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Ульвівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. 3 червня о 13:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла воїна, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у селі Ульвівок, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться у четвер, 4 червня о 12:00. Свій вічний спочинок. Наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за кожного з нас, знайде на місцевому кладовищі. Закликаємо мешканців громади відкласти усі справи та гідно вшанувати пам'ять захисника. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Чергова трагічна звістка сколихнула Шептицьку громаду. До Небесного легіону відійшов герой Пазиняк Руслан Дмитрович 1982 року народження. Солдат, водій автомобільного відділення взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами військової частини А4977. Руслан Пазиняк помер 31 травня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героям. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. До Небесного легіону відійшов 50-річний

Великомостівська міська рада повідомила трагічну звістку про непоправну втрату. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника, та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Попередньо зустріч воїна на щиті запланована на четвер, 4 червня. Про точний час та маршрут кортежу у міській раді повідомили додатково. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, сину Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та близьким Богдана Довбуша. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять захиснику України. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великогабаритного транспорту вулицею Львівською, адже вантажівки, що перевозять агріліт, спричиняють значну шкоду дорожньому покриттю та негативно впливають на здоров'я людей. Як повідомили у Шептицькій міській раді, під час вівторкової наради староста Соснівки Ірина Харчук наголосила, що через постійний трафік важкої техніки стан дороги погіршується, а заплановані ремонтні роботи тепер потребуватимуть додаткових обстежень через нові глибокі ями. Окрім руйнації інфраструктури, мешканці потерпають від шкідливого пилу, який здіймається під час транспортування та складування вугільного шламу. За словами старости, до міської ради вже надійшло звернення від громадського формування «Соснівська народна самооборона» із закликом терміново втрутитися в ситуацію. Міський голова Андрій Залівський підкреслив, що маршрут руху цих вантажівок не був погоджений, тому наразі готуються офіційні звернення до «Укртрансбезпеки» та патрульної поліції для перевірки законності таких перевезень. Також очільник громади доручив Ірині Харчук провести фіксацію руйнувань на відрізку дороги від Волсона до Соснівки та скерувати відповідні матеріали до Львівської обласної військової адміністрації для вжиття подальших заходів. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистема єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог, законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради Шептицького району Львівської області. До здійснення перевірки залучені представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, представник навчально-консультаційного пункту у місті Шептицьке, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області та офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У Шептицькому районі відзначили багатодітну матір Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відзнаку вручали начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко спільно із заступником Сокальського міського голови Володимиром Огінським. Галина Петрівна виховує 7 дітей, найстаршій доньці – з яких 22 роки, а найменшому синові – лише 2 місяці. Представники місцевої влади підкреслили, що ця родина є справжнім прикладом згуртованості та взаємопідтримки. Материнська праця є неоціненним внеском у майбутнє держави. Під час урочистостей посадовці побажали пані Галині миру, благополуччя та подальших успіхів у вихованні дітей, а також висловили вдячність за її щоденну турботу та жертовність. На завершення зустрічі присутні приєдналися до привітань на адресу Галини Петрівни з нагоди отримання високої державної нагороди, побажавши її родині здоров'я, Божого благословення та радості. Балська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів під гаслом «Господи наш, про мир благаємо Тебе» з нагоди відпусту до Святого Антонія, яка відбудеться у суботу 6 червня 2026 року. Програма заходу включає святу літургію о 11-й у костелі в Небовзяття Пресвятої Діви Марії за участі архієпископа Мечислава Мокшицького.

0: Митрополита Львівського. О 13:00 відбудеться літанія за померлих на кладовищі. О 14:00 розпочнеться презентація книги Тадеуша Кукіза «Ухнов. Красове містечко над Солокія». За участю Павла Кукіза о 15:00 заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Угнівської хустки» за участі хору «Кристинопіль» та гурту «Капелла Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня з 9 до 19 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне, для чого обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта. І на цього дня у мене все. Над випуском працювала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
5: 101 FM.
6: Радіо Сокаль.
5: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
4: Полудень стартував, 12:12 вже на студійному годиннику. Продовжуємо наше пряме ефірне мовлення в інформаційному його наповненні свіжими синоптичними прогнозами. Максимальне потепління сьогодні до 21 градусу, переконують синоптики, за вікном переважатиме хмарна погода із проясненням вже ближче до вечірнього часу доби. Також слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу, переконують синоптики. 742 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 60-70%. І вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. 22-23 максимально теплих градусів покаже термометр завтра впродовж доби. За вікном переважатиме хмарна погода із незначним проясненням. Завтра теж без опадів не обійдеться. По обіді подекуди пройдуть і грози. Також дощі прогнозують синоптики і у вечірній час доби.
5: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Час на афішу у нашому ефірі 12 година, 24 хвилина уже. Як по ній, на правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-67-84-115, 050-67-84-115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могили, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Вулику», що у Сокалі. Інформація в межах випуску, нагадаю, звучала на правах реклами.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

вистояти, витримати і не втратити віри, і водночас пам'ятати крізь роки, крізь століття, крізь покоління, якою ціною дається нам наша свобода. За неї платять своїм життям найвірніші її сини. Котре нагадуємо, що сьогодні додому назавжди на щиті повертається наш герой Назарій Федячко. О 13-й годині зустрічаємо біля храму святих апостолів Петра і Павла тіло героя. Опісля траурний кортеж попрямує у село Ульвівок до родинного дому, де відбудеться парастас. Завтра о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок Назарій віднайде на місцевому кладовищі. Отож, вкотре закликаємо відкласти усі справи для того, аби вже буквально за кілька хвилин гідно зустріти молодого героя, який в 22-річному віці поклав своє життя за кожного з нас. Низький уклін і щирі слова шани новітньому герою України.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі, 3 червня, 13 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Дрони «Firepoint» уразили кораблі та нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі. У міру нарощування ударів по російських військових об'єктах Москва видає все більше фейків про атаки на цивільних. І як часто Росія може завдавати ракетних ударів по Україні у прямій мові військового експерта? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Штілерман повідомив, що дрони «Firepoint» уразили нафтовий термінал та кораблі у Ленінградській області Росії під час економічного форуму. На цьому намагається піаритися ЦПК, який критикує українського виробника. Попри критику з боку окремих активістів щодо ефективності української далекобійної зброї виробництва «Firepoint», їхні дрони продовжують вражати цілі у глибокому тилу Росії. Під час масштабної атаки на Ленінградську область 3 червня були атаковані нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та кораблі у Кронштадті. Співвласник та головний конструктор «Firepoint» Денис Штілерман заявив, що компанія не могла проігнорувати проведення у місті Петербурзького міжнародного економічного форуму, де виступатиме президент Росії Володимир Путін, і вирішила завітати туди власними засобами ураження. У Санкт-Петербурзі вранці 3 червня пролунали численні вибухи під час масштабної атаки безпілотників. За даними аналізу «Астра», внаслідок удару виникла пожежа на території АТ. Петербурзький нафтовий термінал – одного із найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на північному заході Росії. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження важливих об'єктів на території Росії. Інцидент стався в день початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме з 3 по 6 червня та має зібрати іноземних бізнесменів і представників влади. Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати і терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс. Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер «Москва», але, на жаль, привезти його не вдалося, тож довелося мінусувати два інших кораблі вже на місці проведення заходу. Сподіваюся, усі гості форуму будуть дихати повною груддю та насолоджуватися краєвидами, написав Штілерман на своїй сторінці у соцмережі X. Російська пропаганда дедалі активніше поширює фейки про нібито атаки України на цивільних, особливо після успішних ударів сил оборони по військових цілях Росії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у середу у соцмережах. За його словами, Росія або не надає жодних доказів своїх звинувачень, або вигадує історії на кшталт дітей у Старобільську. Росія все активніше бреше про те, що Україна атакує цивільних, не надаючи доказів або видумуючи історії про дітей в Старобільську. Чим більше наших вдалих атак по їх воєнних об'єктах, тим частіше з'являється брехня, наголосив Коваленко. Він підкреслив, що саме Росія системно атакує цивільне населення України ракетами, ударними БПЛА та дронами, ведучи не лише військову, а й демографічну війну. Метою є вбивство людей і спонукання українців до переселення з території України, зазначив голова Центру протидії дезінформації. Коваленко нагадав, що російські удари по цивільних об'єктах фіксуються по всій території України: у Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі, Сумах, Чернігові, Херсоні, Нікополі та інших містах. Вони системно вбивають цивільних у маршрутках, у власних квартирах, на вулицях, заявив він. За словами керівника Центру протидії дезінформації, на тлі великої кількості доказів російських злочинів Кремль намагається створити паралельну реальність, у якій Україну намагаються виставити стороною, що діє так само, як Росія. Вони починають використовувати головний інструмент власної пропаганди – створення паралельної реальності. І цю паралельну реальність вони намагаються розповсюджувати через власні інструменти пропаганди, щоб розмити правду. На фоні атак на наших цивільних вони видумують історії, за якими Україна діє так само, як Росія. І все це для того, щоб виправдати власний терор, нібито відповіддю на наші дії, пояснив Коваленко. Окремо він прокоментував російські заяви щодо Старобільська. Всі є ж опери брехня про вбитих дітей у Старобільську, хоча насправді там були знищені пілоти Рубікону, які вбивали наших людей, наголосив він. Коваленко додав, що подібні інформаційні кампанії є частиною системної роботи російської пропаганди. Ця брехня і паралельна реальність буде засіватися по інфопростору, підсумував голова Центру протидії дезінформації.

0: протягом кількох місяців. Якщо брати по кількості ракет, то Російська Федерація так може кожен тиждень. Протягом декількох місяців нас таким чином кошмарити, каже він. Жданов також наголосив, що міжнародні санкції поки не стали критичною перепоною для російського виробництва озброєння. За його словами, російська оборонна промисловість продовжує випускати значні обсяги ракет. Наша розвідка казала, що до 100 ракет різного типу щомісяця виробляє Російська Федерація, сказав Жданов. Водночас, як пояснив експерт, існують щонайменше три фактори, які можуть обмежувати здатність Росії регулярно здійснювати масштабні атаки. Так, йдеться про кількість підготовлених екіпажів, технічний стан літаків і фізичний стан пілотів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль. 101 FM. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
0: Час на свіжі. Синоптичні прогнозування, 13 година, 6 хвилин уже як по ній, максимально теплих 20-21 градус, покаже термометр сьогодні. Стверджують синоптики, ввечері 18 із позначкою плюс, впродовж дня за вікном переважати хмарна погода. Подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу, розпогодиться і розхмариться вже ближче до вечора, стверджують синоптики, і у цей час доби переконують опади малоймовірні. З мінливою хмарністю, з подекуди рясними опадами у вигляді дощу будемо проживати день завтрашній. Завітає до нас четвер, 4 червня із теплом у 18 градусів. Впродовж дня максимально теплих 20-22, покаже термометр. По обіді слід очікувати опадів у вигляді дощу. Подекуди, стверджують синоптики, пройдуть і грози.
1: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

часом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автори слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що ти знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Громада на щиті зустріла свого героя Назарія Фадячка. У ці хвилини траурний кортеж попрямував у село Львівок до родинного дому, де і відбудеться парастас. Завтра о 12-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок воїн знайде на місцевому кладовищі. Як йдеться у повідомленні Сокальської міської ради, 27 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ольвівок, солдат, новітній герой України Фадячко Назарій Юрійович 2003 року народження. Освіту здобував в Ільковицькій школі, опісля навчання в школі продовжив в Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Сьогодні воїн на щиті і назавжди повернувся до рідного дому. Висловлюємо найщиріші співчуття, розділяючи біль з приводу непоправної втрати матері, батьку, брату, сестрі, всій згорьованій родині, друзям та побратимам. Схиляємо голови у скорботі. Низько кланяємося за мужність і подвиг новітнього героя України. Вічна пам'ять і слава захиснику. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 3-4 червня в громаді оголошено дні жалоби. Відповідно, ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, скасовуючи весь розважальний контент, натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Боляче, боляче, боляче, боляче, боляче, боляче. Зруйновані долі, дитячі сльози.
1: 13-та година добігає до свого логічного завершення. Боляче сьогодні всій Сокальській громаді, рідним, друзям, побратимам героя, якого зустріли на щиті. Схиляємо голови у скорботувати і щоденно пам'ятаємо про подвиг і ціну, якою платять наші новітні захисники за наше мирне небо і за нашу свободу. Нагадуємо, що сьогодні продовжуємо працювати в межах інформаційного наповнення нашого ефіру. На старті 14-ї естафета передаю колезі. У Марії на сьогодні все. Почуємося в ефірі уже завтра вранці.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Президент України провів нараду по ППО і дав тиждень на контракт по Петріот. У міру нарощування ударів по російських військових об'єктах Москва видає все більше фейків про атаки на цивільних. Голова МЗС Польщі заявив, Зеленський припустився помилки, назвавши підрозділ на честь героїв УПА. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо ППО, дав завдання чиновникам пришвидшитись контрактом щодо Петріот і показав результат за тиждень. Інакше кадрові висновки. Провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну, систем та ракет для них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Петріотів. Ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулось, написав Зеленський у соцмережах. З його слів, були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони, МЗС, РНБО та дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись цим контрактом по Петріотах, і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України, обсяг 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме цих завдань. Російська пропаганда дедалі активніше поширює фейки про нібито атаки України на цивільних, особливо після успішних ударів сил оборони по військових цілях РФ. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко серед у соцмережах. За його словами, Росія або не надає жодних доказів своїх звинувачень, або вигадує історії на кшталт дітей у Старобільську. Росія все активніше бреше про те, що Україна атакує цивільних, не надаючи доказів, або видумуючи історії про дітей в Старобільську. Чим більше таких вдалих атак по їх воєнних об'єктах, тим частіше з'являється брехня, наголосив Коваленко. Він підкреслив, що саме Росія системно атакує цивільне населення України ракетами, ударними ППЛА та дронами, ведучи не лише військову, а і демографічну війну. Під час зустрічі з мешканцями у Тарногруді Сікорський відповів на питання щодо рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ назви Героїв УПА, повідомляє Полсат. «Я вважаю, що президент Зеленський припустився помилки», – відповів голова польської дипломатії. За його словами, історія є складною, не всі герої однієї країни обов'язково мають вшановуватись іншими державами, але, за його словами, існують певні межі. «Я очікував би, що українська сторона врахує нашу чутливість в цьому питанні. Для них УПА асоціюється з опором радянській владі, а для нас – із Волинню», – додав Сікорський. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: 101 FM. Радіо
3: Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимальну температуру у 21 градус. Вітер східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%, мілова хмарність, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 14, день 23 градуси. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%, завтра хмарно, по обіді можливі опади дощу, подекуди із грозою.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Федячка Назарія Юрійовича, 2003 року народження, жителя села Ульвівок Сокальської міської громади, оголошується 3 і 4 червня. Днями жалоби на території Сукарської міської громади на знак скорботи за загиблим Федячком Назарієм Юрійовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторану, господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми, програма «Вітань» сьогодні-завтра звучати не будуть.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думку військового експерта про використання росіянами під час останнього масованого ракетного удару ракет «Циркон». Росіяни завдали масованого удару по Києву в ніч на 2 червня за допомогою ударів балістикою. Путін намагається перетворити столицю на прифронтове місто з численними руїнами та жертвами. На цей раз цілями росіян стали житлові будинки Києва, дитячі садочки та школи, медзаклади, громадські установи, магазини, гаражі та новобудови. Росія взялася до відвертого терору киян. У місті десятки пошкоджених будинків, особливо у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Внаслідок атаки 7 людей загинули, 90 постраждали, з них 52 отримали поранення. На думку експертів, головна мета цього удару – завдати максимальної шкоди Києву і вбити чи поранити максимальну кількість людей. Коли містяни уговтались від кількагодинного обстрілу, а коли їхали на роботу у годину пік. Як каже експерт, я сумніваюся, що можемо очікувати на щось інше від країни-терористки. Вбивати українців – це основна задача Путіна, а тим більше тероризувати Київ, який для цього продовжує залишатись ціллю номер один. Як і прогнозувалось, РФ зробила паузу для підготовки до нової атаки. Це їм знадобилося трохи більше тижня. Вони тримали в нас напрузі 3 дні, коли кияни святкували День Києва, а зараз завдали масованого удару. Противник накопичив все, що є у їхньому арсеналі, крім орішника, бо з ним є певні технічні проблеми, розповідає Ігор Романенко, військовий експерт, і вказує на набір засобів, які були використані росіянами під час масованого удару по Києву. Прослідковується тенденція щодо збільшення балістичної складової за останні місяці. Раніше Путін використовував під час атак загалом 35-45 ракет, а зараз загальна кількість доведена до 73 одиниць, з яких балістичні 41. Балістика – це те, на що робить ставку Путін, і намагається використати її по максимуму, каже генерал-лейтенант. До цього він додає, що Путін добре знає про проблеми в Україні з антибалістичною зброєю. Ракет, здатних збивати балістику, у нас не вистачає. Ми залежимо постачання цієї зброї від союзників та комплексів «Петріот» у нас не так багато. У цій ситуації, на думку експерта, нам треба зміцнювати протиракетну оборону, що й робить наше військово-політичне керівництво.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

назад. Один док, якщо сліди моїх колій не намокли, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся, тікаємо.

в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні стартувала програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Рейд на золотий конвой Ощадбанку санкціонував Орбан. Німеччина бачить можливість для перемовин між Європою та Росією. Далі про це детальніше. В Україні з початку літа поточного року стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Відтепер підприємства зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних. Це відбувається завдяки компенсації частини відсоткової ставки з боку держави. Про це повідомила в Телеграм прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, дана програма орієнтована на великий і середній бізнес, а також поширюється на проєкти будівництва газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі. Суму фінансування від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, зазначила Свириденко. При цьому кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Угорське видання «Телекс» оприлюднило розслідування щодо гучного затримання українських інкасаторів Ощадбанку в березні цього року. Журналісти тверджують, що рішення про проведення операції нібито ухвалювалось на політичному рівні, а безпосередньо її проведення вимагав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. 5 березня угорські силовики зупинили два українські інкасаторські мікроавтобуси, які прямували з Австрії до України. З даними «Телекс», транспорт перевозив близько 27 мільярдів форентів готівкою та інвестиційне золото для українського Ощадбанку. Операцію проводив угорський спецпідрозділ ТЕК. Українських інкасаторів тоді затримали, а кошти та золото конфіскували. Водночас пізніше затриманих відпустили та видворили з країни. Між Росією та Європою поступово відкривається можливість для діалогу щодо війни РФ проти України, хоча, ймовірно, пройдуть місяці, перш ніж перемовини можуть розпочати, заявив на брифінгу у середу німецький урядовець, пише Reuters. Посадовець, який попросив не називати його імені, сказав, що важливо встановити ефективний формат для діалогу, який європейці сприйматимуть як легітимний. Також незрозуміло, хто очолить такі перемовини. Хоча чиновник сказав, що є вагомі ознаки того, що група Є3, Німеччина, Франція та Британія продовжуватиме відігравати важливу роль у цьому плані. Як зазначає видання, цього року просування російських військ повільнилося, а українські війська посилюють тиск на полі бою та через посилену кампанію далекобійних ударів всередині Росії, зокрема по Санкт-Петербургу, у середу напередодні щорічного економічного форуму глави Кремля Путіна. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо погоду. 15 годиною. Метеорологи обіцяють сьогодні 21 градус тепла, ввечері плюс 17, східний вітер 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. Четвер вранці плюс 14, вдень 23 градуси, вітер південно-західний 5 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мінлива хмарність, по обіді можливі опади дощу подекуди із грозою.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Федячка Назарія Юрійовича. 2003 року народження жителя села Ульвівок Сокальської міської громади оголошується 3-4 червня днями жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Федячком Назарієм Юрійовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітань сьогодні, завтра» звучати не будуть.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо ураження дронами «Файрпойнт» кораблів та нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі. Попри критику з боку окремих активістів щодо ефективності української далекобійної зброї виробництва «Файрпойнт», їхні дрони продовжують вражати цілі в глибокому тилу РФ. Під час масштабної атаки на Ленінградську область 3 червня були атаковані нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та кораблі у Кронштадті. Співвласник та головний конструктор «Файрпойнт» Денис Штілерман заявив, що компанія не могла проігнорувати проведення у місті Петербурзького міжнародного економічного форуму, де виступатиме президент РФ Путін, та вирішила завітати туди власними засобами ураження. У Петербурзі вранці пролунали численні вибухи під час масштабної атаки безпілотників. За даними осінт-аналізу «Астра», внаслідок удару виникла пожежа на території АТ «Петербурзький нафтовий термінал», одного з найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на північному заході РФ. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження важливих об'єктів на території Росії. Інцидент стався в день початку Петербурзького міжнародного економічного форуму ПМЕФ, який триватиме з 3 по 6 червня та має зібрати іноземних бізнесменів та представників влади. За словами Дениса Штілермана, ПМЕФ – це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає президент РФ Путін про те, як Росія всіх перемагає, стає потужнішою. Цього року, за даними Штілермана, на форум приїхав голова комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Родні Мімс, який вже встиг відвідати кіностудію «Ленфільм». Цитата: «Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати, терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс, ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер «Москва», але, на жаль, привезти його не вдалося, тож довелось мінусувати два інші кораблі вже на місці проведення заходу. Сподіваюсь, усі гості ПМЕФ будуть дихати повною груддю та насолоджуватись краєвидами», – написав Штілерман на своїй сторінці у соцмережі X.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. «Енергоатом» наблизився до середини ремонтної кампанії. Міноборони закупили 1500 мотоциклів для ЗСУ. Євросоюз ризикує втратити понад 1 000 000 робочих місць. Далі про це детальніше. «Енергоатом» продовжує планову ремонтну кампанію на атомних електростанціях у межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Компанії повідомили, що вже у червні ремонтна кампанія 26-го року сягне свого екватора. За словами керівника «Енергоатома» Павла Ковтонюка, наразі триває виконання планово-попереджувальних ремонтів на українських атомних електростанціях. «Ми наблизились до середини виконання планово-попереджувальних ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком». Активна ремонтна кампанія також ведеться на Південно-Українській АЕС. Важливо, що всі роботи виконуються із випередженням графіка, зазначив Ковтонюк. Міністерство оборони України законтрактувало 1500 мотоциклів для ЗСУ. Цей вид транспорту є одним із найбільш затребуваних засобів на фронті поряд із пікапами. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За словами очільника відомства, завдяки прозорій тендерній процедури вдалося зекономити мільйони на додаткове забезпечення українського війська. Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1500 мотоциклів для ЗСУ. Це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Вся партія транспорту надійде до військових вже цього року. У закупівлі мотоциклів взяли участь 6 компаній. Завдяки конкурентній процедурі вдалося заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів, які спрямуємо на додаткове забезпечення війська, заявив Федоров. Європейський Союз ризикує втратити понад 1 000 000 робочих місць цього року через економічні наслідки війни з Іраном та зростання глобальної конкуренції, попередив виконавчий орган блоку, пише Bloomberg. Згідно з аналізом Європейської комісії, яким поділився Bloomberg, близько 500 000 000 робочих місць може бути скорочено цього року через витрати на енергоносії, тоді як близько 600 000 робочих місць перебувають під загрозою в автомобільній промисловості. Секторами, які найбільше постраждали від стрибка цін на енергоносії, ймовірно, стануть будівництво, металургія, хімічна промисловість і транспорт. Ці цифри є яскравою ілюстрацією зростаючих економічних проблем ЄС, поки лідери намагаються прискорити плани щодо підвищення конкурентоспроможності континенту, блок усе одно дедалі більше відстає від США та Китаю, підкреслює видання. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину і метеорологи обіцяють сьогодні ввечері 17 градусів тепла, східний вітер 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 14, день 23 градуси, південний вітер 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, у другій половині дня можливі опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша у нашому ефірі, оголошення до вашого, інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчербуд», що у Чептицькому, запрошує на роботу сторожа, телефон 050-678-4115, 050-678-4115. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про офіційне оголошення США про скорочення участі у силах НАТО. Сполучені Штати офіційно повідомили союзників по НАТО про скорочення своєї участі у моделі сил НАТО, яка включає, зокрема, сили швидкого реагування Альянсу. Про це йдеться в заяві Європейського командування Збройних сил США. У Вашингтоні пояснили рішення нової оборонної стратегії США та курсом на справедливий розподіл навантаження між союзниками. Як зазначається у повідомленні, ініціативу координує заступник міністра оборони США з політики Елбрідж Колбі. Основна мета – посилити роль європейських країн у забезпеченні власної безпеки. Існувала нездорова співзалежність моделі сил НАТО від американських військ, президент Трамп, міністр оборони Гексет та інші чітко заявили, що це має змінитися і це зміниться, заявив командувач Європейського командування США генерал Олексус Гринкевич. Із його слів, потенційна можливість одночасних конфліктів в різних регіонах світу змушує Вашингтон переорієнтувати свої ресурси. Продовжуємо інформацію про ініціативу від Норвегії допомагати з постачанням для ППО. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії Йонасом Стере. Йшлося про нову атаку РФ та постачання для ППО. Норвегія готова допомагати. Говорив із прем'єр-міністром Норвегії, вдячний за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. 23 людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена, повідомив Зеленський. За його словами, важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає терористичних ударів. Ми обговорили постачання для ППО, Норвегія готова допомагати, дякуємо. Працюємо, щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, яке маємо виконувати повністю і забезпечити в Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістики, додав президент.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: А й посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

мети, перевернула мій світ саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у скорботі за полеглим героєм Назарієм Федячком та очікує на повернення Руслана і Ватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком та Романом Шульганом. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради. Мешканці Снівки б'ють на сполох через регулярний рух великовантажного транспорту вулицею Львівською. У районі відзначили багатодітну маму Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання мати-героїня. Та Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому Руслана і Ватя, водночас розділяючи біль втрати з родиною Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок. Солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. Чин поховання воїна розпочнеться у четвер, 4 червня о 12:00. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за нашу свободу, знайде на місцевому кладовищі у рідному селі Ульвівок. Закликаємо мешканців громади відкласти всі справи та гідно провести захисника в останню путь. Вічна пам'ять та слава нашому відважному воїну. Чергова трагічна звістка сколихнула Шептицьку громаду. До Небесного легіону відійшов герой Пазиняк Руслан Дмитрович 1982 року народження. Солдат, водій автомобільного відділення взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами військової частини А4977 Руслан Пазиняк помер 31 травня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратим. Мам Романа, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. 3 червня о 20:00 у рідній домівці воїна у селі Поздимир по вулиці Богдана Хмельницького, 64, розпочнеться парастас. Чин похорону відбудеться 4 червня орієнтовно о 12:00. Поховають воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. Великомостівська міська рада повідомила про трагічну звістку. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника. Та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Попередньо зустріч воїна на щиті запланована на четвер, 4 червня. Про точний час та маршрут кортежу у міській раді повідомляють додатково. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Ми ж схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять захиснику України.
1: Місцеве самоврядування.
2: Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради, на порядок денний якого було винесено 6 питань, про що на початку засідання повідомив міський голова Сергій Касян. Перше питання стосувалося коригування тарифів на водопостачання та водовідведення. Чим зумовлена зміна тарифів, пояснив заступник міського голови з питань житлово-комунальної сфери Олег Олійник.
3: Коригування чинних тарифів зумовлено і умовно об'єктивними причинами. Це найперше те, що зростання цін на електричну енергію порядка на 70%, що підтверджується відповідно поданими матеріалами, відповідно поданими угодами про постачання і розподіл електричної енергії. Зростання прожиткового мінімуму також обов'язкове для працездатних осіб, відповідно збільшення рівня мінімальної заробітної плати. Зміна цін на матеріальні ресурси, в першу чергу матеріалів, які підлягають до обеззараження поданої води, а також паливно-мастильні матеріали. Як ми знаємо, вартість літні на сьогоднішній день і взагалі матеріали, які пов'язані для технічного огляду поточного ремонту основних засобів і матеріали, які є в складі витрат на охорону праці. Відповідно, підприємство провело ці всі розрахунки і передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання на 23%, послуги централізованого відведення на 26%. На сьогоднішній день пропонується прогнозоване значення в розмірі послуг централізованого водопостачання 34.25 гривень, а було 27.76. Послуги централізованого водовідведення 52.94 гривень, було 41.93 гривень, в сумі 87.19 гривень, проти діючих тарифів 69.79 гривень, в середньому 25%.
2: Після чого на запитання членів виконкому відповів очільник МКП «Сокальводоконал» Ігор Лащук.
4: Ви на тарифами будете мали гроші, щоб віддати 2 мільйони?
5: Ми будемо всі зусилля робити. Ми так є, так? Зараз ми приймаємо тариф,

0: входимо в асоціацію вугільної громади, ЄС так звана. І через ту структуру нам безкоштовно передали сонячні панелі для встановлення на водозаборі і на очисних спорудах. Це однозначно в перспективі дасть економію по сплаті за електроенергію. І зараз вже вирішується питання, що нам повинні дати накопичувач. Накопичувач, це буде додатковий плюс до того, що ми зможемо відповідним чином ту енергію, яку будемо акумулювати, використовувати якнайбільше. Але станом на сьогодні є загрозлива ситуація по відключенню від водопостачання нашої громади. Я як міський голова вже двічі давав гарантійні листи з тою цілею, щоб не відключали електроенергію. Ви знаєте, що з бюджету ми не маємо права виділяти кошти на погашення заборгованості даного підприємства. Ми можемо тільки давати на поповнення статутного фонду, це тобто десь на закупівлю капітальних якихось моментів, які є. І от такі кошти міська рада виділила на встановлення тих батарей. В тому році вони були включені в публічні інвестиції і закладені в бюджет. Загальна сума 2 мільйони 300. Але станом на сьогодні фінансовий стан водоканалу є просто загрозливий. Нас ніхто не питається, коли підвищується ціна на електроенергію. І ми усвідомлюємо і розуміємо, що це буде не то, що для населення, це для бюджету буде. Ми будемо виділяти додаткові кошти на водовідведення і на водопостачання, як і для бюджетних організацій, але виходу немає. Ми сьогодні не можемо зробити так, щоб підприємство було банкрут. Буде банкрут, тоді всі відчують, і тоді вже буде пізно.
1: Із рядом запитань до очільника водоканалу звернувся член виконавчого комітету Ігор Шайнога.
2: Споживачі, скільки винні грошей підприємство за водопостачання і водовідведення?
3: 1 мільйон.
2: А борги маєте 2 мільйони. Ясно, один резерв вже великий є, знайшли. Скільки собівартості становить електроенергія?
0: 45%.
2: Електроенергія 45% становить від собівартості, так?
4: Ігор Васильович, скільки ви їх споживаєте, чи в місяць споживаєте?
5: 92 тисячі кіловат.
2: 92 тисячі кіловат скільки коштує?
5: 90-15.
2: Ну, то я кажу суму, і загальної суми скільки то буде. Розумієте, от ті речі, вони дуже прості. Якщо то ви хочете за рахунок електроенергії підняти тарифки, кажете, скільки, то скільки то відсотків є. Якщо то є реально, то можна про щось говорити. А просто фізичні одиниці, вони нічого не дають. То треба знати, скільки собівартості, становок, електроенергії. То дуже важливо. І на ту кількість можна про щось розмовляти. Я просто так сказати, що електроенергія подорожчала, і давайте будемо піднімати. Не знаю, хто то аналізував, а у вас фінансовий відділ міський рад аналізував.
0: Ігор Володимирович аналізував, займався цим заступник міського голови, Олег Романович, відповідав ці питання, і він доповідав дане питання. Скажіть, куди ви зверталися по коригуванню
2: ПВЕ? Я зрозумів, що ви зверталися в ліцензоване підприємство, яке може зробити розрахунки і так далі. Мене цікавить більше таке простіше, отут, що ми хочемо підняти, значить ви скажіть, що у нас тільки собівартість. Ото є на це такі речі, бо які безпосередньо впливають, то є хто такі боржники, крім там пенсіонерів, так далі, так більше споживачів, хтось є
6: потужні.
2: Потужні такі, ну
7: ні, по підприємствах юридичні особи практично добовані клієнт мають, вони покривають
6: так фізичні на землю.
2: Фізичні особи суто такі тіпні версії населення, чи є такі, що просто здупно не можуть платити,
6: що не хочуть, що не будуть?
0: Є такий розряд безнадійні борги. Отакий відсоток від того мільйона є безнадійний.
7: Це той мільйон і такі практично безнадійні, тому що вони тягнуться і тягнуться. З ним стягнуть борг.
1: Свою думку з приводу цього питання висловив і перший заступник міського голови Микола Пасько.
8: Тому на сьогоднішній день я бачу суб'єктивно, моя думка. Треба підтримувати зараз той тариф, який пропонується. Це дозволить вийти на ноль в поточних розрахунках. Сонячна станція має допомогти в погашенні заборгованості, яка є. І я прошу протокольно, якщо це можна, зазначити, що доручити керівництву водоканалу розробити інвестиційний план щодо

0: зменшення споживання електроенергії на своїх об'єктах.
1: На другому кінці у нас насос стояв 10 кВт.
2: Попри тривалу дискусію навколо цього питання, рішення не набрало достатньої кількості голосів і не було підтримане. Натомість решта питань, винесених на засідання виконавчого комітету, були підтримані одноголосно. Серед них питання про затвердження рішення комісії щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньопереміщених осіб та про укладення договору оренди нежитлового приміщення для занять хору Жвирківської релігійної громади. Таким чином, порядок денний був вичерпаний, а засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради завершене. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великогабаритного транспорту вулицею Львівською, адже вантажівки, що перевозять аргіліт, спричиняють значну шкоду дорожньому покриттю та негативно впливають на здоров'я людей. Як повідомили у Шептицькій міській раді під час вівторкової наради, староста Соснівки Ірина Харчук наголосила, що через постійний трафік важкої техніки стан дороги погіршується, а заплановані ремонтні роботи тепер потребуватимуть додаткових обстежень через нові глибокі ями. Окрім руйнації інфраструктури, мешканці потерпають від шкідливого пилу, який здіймається під час транспортування та складування вугільного шламу. За словами старости, до міської влади вже надійшло звернення від громадського формування Соснівська народна самооборона із закликом терміново втрутитися у ситуацію. Міський голова Андрій Залівський підкреслив, що маршрут руху цих вантажівок не був погоджений, тому наразі готуються офіційні звернення до Укртрансбезпеки та патрульної поліції для перевірки законності таких перевезень. Також очільник громади доручив Ірині Харчук провести фіксацію руйнувань на відрізку дороги від Волсвина до Соснівки та скерувати відповідні матеріали до Львівської обласної військової адміністрації для вжиття подальших заходів. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради Шептицького району Львівської області. До здійснення перевірки були залучені представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, представник навчально-консультаційного пункту у місті Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області та офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У Шептицькому районі відзначили багатодітну матір Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відзнаку вручали начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко спільно із заступником Сокальського міського голови Володимиром Огінським. Галина Петрівна виховує 7 дітей, найстаршій дочці з яких 22 роки, а найменшому синові – лише 2 місяці. Представники місцевої влади підкреслили, що ця родина є справжнім прикладом згуртованості та взаємопідтримки, а материнська праця є неоціненним внеском у майбутнє держави. Під час урочистостей посадовці побажали пані Галині миру, благополуччя та подальших успіхів у вихованні дітей, а також висловили вдячність за її щоденну турботу та жертовність.
3: Анонс.
2: Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів під гаслом «Господи наш, про мир благаємо тебе». З нагоди відпусту до Святого Антонія, який відбудеться у суботу 6 червня 2026 року. Програма заходу включає святу літургію о 11-й у костелі в Небовзяття Пресвятої Діви Марії за участі архієпископа Мечислава Мокшицького, митрополита Львівського. О 13-й відбудеться літання за померлих на кладовищі. О 14-й – презентація книги Тадеуша Кукіза «Угнов. Красове містечко над Солокія» за участі Павла Кукіза. О 15-й – заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Угнівської хустки» за участі хору «Кристинопіль» та гурту «Капелла Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня з 9 до 19 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне. Для чого обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
5: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину, і метеоурологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 17 градусів тепла, вітер східний 6 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 14, день 23 градуси, вітер південний 6 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра хмарно, по обіді можливі опади дощу.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення днів жалоби на території Сукарської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Федячка Назарія Юрійовича, 2003 року народження, жителя села Ульвівок Сукарської міської громади, оголошується 3-4 червня. Днем жалоби на території Сукарської міської громади на знак скорботи за загиблим Федячком Назарієм Юрійовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанах, господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми «Вітань сьогодні» завтра звучати не будуть.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні завершили ремонт основних доріг і встановили рекорд. Греція вручила Україні ноту протесту через морський дрон біля острова Левкада. Угорщина знімає дворічну блокаду за відшкодування країнам ЄС за зброю Україні. Далі про це детальніше. В Україні завершився ремонт на основних автошляхах після складної зими, встановивши рекорд 14 мільйонів квадратних метрів доріг, повідомила у середу прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни на магістралях національного та міжнародного значення. Завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Відремонтовано 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна, написала Свириденко. Зі слів, це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення. Греція офіційно вручила Україні ноту протесту через український морський дрон, який в травні виявили поблизу острова Левкада. За інформацією місцевого видання, фіни заявили Києву, що безпілотний надводний апарат нібито створив серйозну загрозу для цивільного судноплавства та міг призвести до людських жертв та екологічної катастрофи. Речниця МЗС Греції Лана Зохіо повідомила, що у ноті протесту українську сторону закликали утриматись від подібних дій в майбутньому. Безпілотне судно, яке було виявлено в грецьких територіальних водах, поставило під серйозну загрозу морський рух і могло призвести до загибелі цивільних. Воно також могло спричинити непоправну екологічну шкоду, йдеться у заяві. Зусилля нового угорського уряду щодо потепління відносин з Брюсселем можуть розблокувати мільярди відшкодувань за військову допомогу Україні, повідомляє політико. Кабінет прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра зняв вето на часткове відшкодування країнам ЄС витрат на зброю, яку вони надсилають Києву, скасувавши дворічну блокаду, спричинену попереднім урядом Віктора Орбана, йдеться в публікації. Про зміну політики в понеділок оголосив посол Угорщини в Комітеті політики та безпеки, органі Ради ЄС, який контролює політику безпеки та оборони, повідомив виданню чиновник, присутній у залі на той час. Рішення підтримали ще 5 дипломатів ЄС. Європейський фонд миру – це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості зброї, яку надсилають до України з власних запасів. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 18 годину. І метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 18 градусів тепла, вітер напрямку східного 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, без опадів, четвер завтра вранці плюс 14, день 23 тепла, південний вітер 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, завтра хмарно, у другій половині дня можливі опади, дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний. Часом

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Світові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у скорботі за полеглим героєм Назарієм Федячком та очікує на повернення Руслана і Ватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком та Романом Шульганом. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великовантажного транспорту вулицею Львівською. У районі відзначили багатодітну маму Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання мати-героїня. Та Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому Руслана і Ватя, водночас розділяючи біль втрати з родиною Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок. Солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. Чин поховання воїна розпочнеться у четвер, 4 червня о 12:00. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за нашу свободу, знайде на місцевому кладовищі у рідному селі Ульвівок. Закликаємо мешканців громади відкласти всі справи та гідно провести захисника в останню путь. Вічна пам'ять та слава нашому відважному воїну. Чергова трагічна звістка сколихнула Шептицьку громаду. До Небесного легіону відійшов герой Пазиняк Руслан Дмитрович, 1982 року народження. Солдат, водій автомобільного відділення взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами військової частини А4977 Руслан Пазиняк помер 31 травня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль на поправні втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратим. Тимам Романа розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. 3 червня о 20:00 у рідній домівці воїна у селі Поздимир по вулиці Богдана Хмельницького, 64, розпочнеться парастас. Чин похорону відбудеться 4 червня орієнтовно о 12:00. Поховають воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. Великомостівська міська рада повідомила про трагічну звістку. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника. Та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. попередньо зустріч воїна на щиті, запланована на четвер, 4 червня. Про точний час та маршрут кортежу у міській раді повідомляють додатково. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Ми ж схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять захиснику України.
1: Місцеве самоврядування.
2: Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради, на порядок денний якого було винесено 6 питань, про що на початку засідання повідомив міський голова Сергій Касян. Перше питання стосувалося коригування тарифів на водопостачання та водовідведення. Чим зумовлена зміна тарифів, пояснив заступник міського голови з питань житлово-комунальної сфери Олег Олійник.
3: Коригування чинних тарифів зумовлено і умовлено об'єктивними причинами. Це найперше те, що зростання цін на електричну енергію порядка на 70%, що підтверджується відповідно поданими матеріалами, відповідно поданими угодами про постачання і розподіл електричної енергії. Зростання прожиткового мінімуму також обов'язкове для працездатних осіб, відповідно збільшення рівня мінімальної заробітної плати. Зміна цін на матеріальні ресурси, в першу чергу матеріалів, які підлягають до обеззараження поданої води, а також паливно-мастильні матеріали. Як ми знаємо, 20 літнім на сьогоднішній день і взагалі матеріали, які пов'язані для технічного огляду поточного ремонту основних засобів і матеріали, які є в складі витрат на охорону праці. Відповідно, підприємство провело ці всі розрахунки і передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання на 23%, послуги централізованого відведення на 26%. На сьогоднішній день пропонується прогнозоване значення в розмірі послуги централізованого водопостачання 34.25 гривень, а було 27.76. Послуги централізованого водовідведення 52.94 гривень, було 41.93 гривень, в сумі 87.19 гривень, протидіючих тарифів 69.79 гривень, в середньому 25%.
2: Після чого на запитання членів виконкому відповів очільник МКП «Сокальводоконал» Ігор Лащук.
4: Новими тарифами ви будете мати гроші, щоб віддати 3 мільйони?
5: Ми будемо всі зусилля робити. Ми не так є, так? Зараз ми приймаємо тариф, не дай виходить на нуль. Але треба ці борги буде подорожчі. Дорожчі віддавати. Десь економимо, десь то, десь то.
4: А, стоїть то не включено?
5: Що?
4: Стоїть?
5: Ми не можемо включити, не можемо.
6: Ви маленькі зміри відносно боржників.
5: Дуже багато. Відключають боржникам, закривають пенсійні карточки, робочі карточки, банки. Приходять до нас, декому розтерміновуємо, дехто платить зразу, бо багато собі є.
2: Ситуацію також прокоментував міський голова Сергій Касян.
7: Входимо в асоціацію вугільних громад, ГІС так звали. І через ту структуру нам безкоштовно передали сонячні панелі для встановлення на водозаборі і на очисних спорудах. Це однозначно в перспективі дасть економію по сплаті за електроенергію. І зараз вже вирішується питання, що нам повинні дати накопичувач. Накопичувач, і це буде додатковий плюс до того, що ми зможемо відповідним чином ту енергію, яку будемо акумулювати, використовувати якнайбільше. Але станом на сьогодні

0: Загальна сума 2 мільйони 300. Але станом на сьогодні фінансовий стан водоканалу є просто загрозливий. Нас ніхто не питається, коли підвищується ціна на електроенергію. І ми усвідомлюємо і розуміємо, що це буде не то, що для населення, це для бюджету буде. Ми будемо виділяти додаткові кошти на водовідведення і на водопостачання, як і для бюджетних організацій, але виходу немає. Ми сьогодні не можемо зробити так, щоб підприємство було банкрутом. Буде банкрут, тоді всі відчують, і тоді вже буде пізно.
1: Із рядом запитань до очільника водоканалу звернувся член виконавчого комітету Ігор Шайнога.
2: Споживачі, скільки винні грошей підприємство за водопостачання і водовідведення?
3: 1 мільйон.
2: А борги маєте 2 мільйони. Ясно, один резерв вже великий є. Значить, скільки собівартості становить електроенергія?
3: 45%.
2: Електроенергія 45% становить від собівартості, так?
4: Ігор Васильович, скільки в рік споживається, чи в місяць споживається?
5: 92 тисячі кіловат.
2: 92 тисячі кіловат скільки коштує?
5: 90-15.
2: Ну, то я кажу суму, і загальної суми скільки то буде. Розумієте, оті речі, вони дуже прості. Якщо то ви хочете за рахунок електроенергії підняти тариф і кажете, скільки, то скільки то відсотків є. Якщо то є реально, то можна про щось говорити. А просто фізичні одиниці, вони нічого не дають. То треба знати, скільки собівартості, становить електроенергії. То дуже важливо. І на ту кількість можна про щось розмовляти. Я просто так сказати, що електроенергія подорожчала, і давайте будемо піднімати. То не знаю, хто то реалізував, а у вас фінансовий відділ міський рад реалізував.
0: Ігор Володимирович, але реалізував, займався цим заступник міського голови Олег Романович, відповів ці питання, і він доповідав дане питання. Скажіть, куди ви зверталися по коригуванню
2: ПВЕ? Ні, ну я зрозумів, я зрозумів, що ви зверталися в ліцензоване підприємство, яке може зробити розрахунок і так далі. Мене цікавить більше таке простіше, отут, що ми хочемо підняти, значить ви скажіть, що у нас тільки собівартість. Ото є на це такі речі, бо які безпосередньо впливають, то є хто такі боржники, крім там пенсіонерів, так далі, більше споживачів хтось є?
6: Потужні.
2: Потужні такі, бо.
7: Ні, по підприємствах практично юридичні умови практично добровольці не мають, вони покривають
6: так. Фізичні
2: особи. Фізичні особи суто такі тільки верстви населення, чи є такі, що просто тупо не можна квартиру,
7: що не хочуть, вони будуть.
0: Є такий розряд безнадійні борги. Отакий відсоток від того мільйона є безнадійне.
7: Це той мільйон і такі практично безнадійні, тому що вони тягнуться і тягнуться.
1: Свою думку з приводу цього питання висловив і перший заступник міського голови Микола Пасько.
8: Ну, на сьогоднішній день я бачу суб'єктивно, моя думка. Треба підтримувати зараз той тариф, який пропонується. Це дозволить вийти на ноль в поточних розрахунках. Сонячна станція має допомогти в погашенні заборгованості, яка є. І я прошу протокольно, якщо це можна, зазначити, що доручити керівництву водоканалу розробити інвестиційний план щодо зменшення споживання електроенергії на своїх об'єктах.
9: На другому конці у нас насос стояв 10 кВт.
1: Попри тривалу дискусію навколо цього питання, рішення не набрало достатньої кількості голосів і не було підтримане. Натомість решта питань, винесених на засідання виконавчого комітету, були підтримані одноголосно. Серед них питання про затвердження рішення комісії щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньопереміщених осіб та про укладення договору оренди нежитлового приміщення для занять хору Жвирківської релігійної громади. Таким чином, порядок денний був вичерпаний, а засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради завершена. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великогабаритного транспорту вулицею Львівською, адже вантажівки, що перевозять аргіліт, спричиняють значну шкоду дорожньому покриттю та негативно впливають на здоров'я людей. Як повідомили у Шептицькій міській раді під час вівторкової наради, староста Соснівки Ірина Харчук наголосила, що через постійний трафік важкої техніки стан дороги погіршується, а заплановані ремонтні роботи тепер потребуватимуть додаткових обстежень через нові глибокі ями. Окрім руйнації інфраструктури, мешканці потерпають від шкідливого пилу, який здіймається під час транспортування та складування вугільного шламу. За словами старости,

0: До міської влади вже надійшло звернення від громадського формування «Соснівська народна самооборона» із закликом терміново втрутитися у ситуацію. Міський голова Андрій Залівський підкреслив, що маршрут руху цих вантажівок не був погоджений, тому наразі готуються офіційні звернення до «Укртрансбезпеки» та патрульної поліції для перевірки законності таких перевезень. Також очільник громади доручив Ірині Харчук провести фіксацію руйнувань на відрізку дороги від Волсвина до Соснівки та скерувати відповідні матеріали до Львівської обласної військової адміністрації для вжиття подальших заходів. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради Шептицького району Львівської області. До здійснення перевірки були залучені представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, представник навчально-консультаційного пункту у місті Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області та офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У Шептицькому районі відзначили багатодітну матір Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відзнаку вручали начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко спільно із заступником Сокальського міського голови Володимиром Огінським. Галина Петрівна виховує 7 дітей, найстаршій дочці з яких 22 роки, а найменшому синові – лише 2 місяці. Представники місцевої влади підкреслили, що ця родина є справжнім прикладом згуртованості та взаємопідтримки, а материнська праця є неоціненним внеском у майбутнє держави. Під час урочистостей посадовці побажали пані Галині миру, благополуччя та подальших успіхів у вихованні дітей, а також висловили вдячність за її щоденну турботу та жертовність.
1: Анонс.
0: Балська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів під гаслом «Господи наш, про мир благаємо тебе». З нагоди відпусту до Святого Антонія, який відбудеться у суботу 6 червня 2026 року. Програма заходу включає святу літургію о 11-й у костелі в небовзяття Пресвятої Діви Марії за участі архієпископа Мечислава Мокшицького, митрополита Львівського. О 13-й відбудеться літання за померлих на кладовищі. О 14-й – презентація книги Тадеуша Кукіза «Угнов. Красове містечко над Солокія» за участі Павла Кукіза. О 15-й – заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Угнівської хустки» за участі хору «Кристинопіль» та гурту «Капелла Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня з 9 до 19 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне. Для чого обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сил вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоби заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу. Продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в Чорні Лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось йде. Але не обзиваюся. Страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, хто на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають, Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи, але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших, радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк. Такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонт поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже

вусика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. Два чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу, але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про, можливу, непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у скорботі за полеглим героєм Назарієм Федячком та очікує на повернення Руслана і Ватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком та Романом Шульганом. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради. Мешканці Снівки б'ють на сполох через регулярний рух великовантажного транспорту вулицею Львівською. У районі відзначили багатодітну маму Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання мати-героїня. Та Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому Руслана і Ватя, водночас розділяючи біль втрати з родиною Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок. Солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. Чин поховання воїна розпочнеться у четвер, 4 червня о 12:00. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за нашу свободу, знайде на місцевому кладовищі у рідному селі Ульвівок. Закликаємо мешканців громади відкласти всі справи та гідно провести захисника в останню путь. Вічна пам'ять та слава нашому відважному воїну. Чергова трагічна звістка сколихнула Шептицьку громаду. До Небесного легіону відійшов герой Пазиняк Руслан Дмитрович 1982 року народження. Солдат, водій автомобільного відділення взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами військової частини А4977 Руслан Пазиняк помер 31 травня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль на поправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратим. Мам Романа, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. 3 червня о 20:00 у рідній домівці воїна у селі Поздимир по вулиці Богдана Хмельницького, 64, розпочнеться парастас. Чин похорону відбудеться 4 червня орієнтовно о 12:00. Поховають воїна на алеї героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. Великомостівська міська рада повідомила про трагічну звістку. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника. Та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. попередньо зустріч воїна на щиті, запланована на четвер, 4 червня. Про точний час та маршрут кортежу у міській раді повідомляють додатково. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Ми ж схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять захиснику України.
1: Місцеве самоврядування.
2: Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради, на порядок денний якого було винесено 6 питань, про що на початку засідання повідомив міський голова Сергій Касян. Перше питання стосувалося коригування тарифів на водопостачання та водовідведення. Чим зумовлена зміна тарифів, пояснив заступник міського голови з питань житлово-комунальної сфери Олег Олійник.
0: Коригування чинних тарифів зумовлено і умовно об'єктивними причинами. Це найперше те, що зростання цін на електричну енергію порядка на 70%, що підтверджується відповідно поданими матеріалами, відповідно поданими угодами про постачання і розподіл електричної енергії. Зростання прожиткового мінімуму також обов'язкове для працездатних осіб, відповідно збільшення рівня мінімальної заробітної плати. Зміна цін на матеріальні ресурси, в першу чергу матеріалів, які підлягають до обеззараження поданої води, а також паливно-мастильні матеріали. Як ми знаємо, 20 літів на сьогоднішній день і взагалі матеріали, які пов'язані для технічного огляду поточного ремонту основних засобів і матеріали, які є в складі витрат на охорону праці. Відповідно, підприємство провело ці всі розрахунки і передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання на 23%, послуги централізованого відведення на 26%. На сьогоднішній день пропонується прогнозоване значення в розмірі послуг централізованого водопостачання 34.25 гривень, а було 27.76. Послуги централізованого водовідведення 52.94 гривні, було 41.93 гривні, в сумі 87.19 гривень, проти діючих тарифів 69.79 гривень, в середньому 25%.
2: Після чого на запитання членів виконкому відповів очільник МКП «Сокальводоконал» Ігор Лащук.
3: Новими тарифами ви будете мали гроші, щоб віддати 3 мільйони?
4: Ми будемо всі зусилля робити. Ми не так є, так? Зараз ми приймаємо тариф, ми виходимо на нуль. Але треба всі борги буде подорожче. Дорожче віддавати. Десь економимо, десь то.
3: Стоїть, то не включено.
4: Що?
3: Стоїть.
4: Ні. Не можемо включити? Не можемо
5: включити. Ви мали якісь міри відносно боржняків?
4: Так. Дуже багато. Відключають боржникам, закривають пенсійні карточки, робочі карточки, банки. Приходять до нас, декому розтерміновуємо, дехто платить зразу, бо багато судді є.
2: Ситуацію також прокоментував міський голова Сергій Касян.
6: Ми входимо в асоціацію вугільної громади, ІС так звали. І через ту структуру нам безкоштовно передали сонячні панелі для встановлення на водозаборі і на очисних спорудах. Це однозначно в перспективі дасть економію по сплаті за електроенергію. І зараз вже вирішується питання, що нам повинні дати накопичувач. Накопичувач, і це буде додатковий плюс до того, що ми зможемо відповідним чином ту енергію, яку будемо акумулювати, використовувати якнайбільше. Але станом на сьогодні є загрозлива ситуація по відключенню від водопостачання нашої громади. Я як міський голова вже двічі давав гарантійні листи з тою цілею, щоб не відключали електроенергію.

0: І ми усвідомлюємо і розуміємо, що це буде не то, що для населення, це для бюджету буде. Ми будемо виділяти додаткові кошти на водовідведення і на водопостачання, як і для бюджетних організацій, але виходу немає. Ми сьогодні не можемо зробити так, щоб підприємство було банкрутом. Буде банкрут, тоді всі відчують, і тоді вже буде пізно.
1: Із рядом запитань до очільника водоканалу звернувся член виконавчого комітету Ігор Шайнога.
2: Споживачі, скільки винні грошей підприємство за водопостачання і водовідведення?
3: 1 мільйон.
2: А борги маєте 2 мільйони. Ясно, один резерв вже великий є, знайшли. Скільки собівартості становить електроенергія?
3: 45%.
2: Електроенергія 45% становить від собівартості, так?
4: Ігор Васильович, скільки в рік споживається, чи в місяць споживається?
5: 92 тисячі кіловат.
2: 92 тисячі кіловат скільки коштує?
5: 90-15.
2: Ну, то я кажу суму, і загальної суми скільки то буде. Розумієте, оті речі, вони дуже прості. Якщо то ви хочете за рахунок електроенергії підняти тарифки, кажете скільки, то скільки то відсотків є. Якщо то є реально, то можна про щось говорити, а просто фізичні одиниці, вони нічого не дають. То треба знати, скільки собівартості, становок, електроенергії. То дуже важливо. І на ту кількість можна про щось розмовляти. Я просто так сказати, що електроенергія подорожчала, і давайте будемо піднімати. То не знаю, хто то реалізував, а у вас фінансовий відділ міський рад реалізував.
0: Ігор Володимирович, але реалізував, займався цим заступник міського голови, Олег Романович, відповів ці питання, і він доповідав дане питання.
6: Скажіть, куди ви зверталися по коригуванню
2: ПВЕ? Ні, ну я зрозумів, я зрозумів, що ви зверталися в ліцензоване підприємство, яке може зробити розрахунок і так далі. Мене цікавить більше таке простіше, отут, що ми хочемо підняти, значить ви скажіть, що у нас тільки собівартість. Ото є на це такі речі, бо які безпосередньо впливають, то є хто такі боржники, крім там пенсіонерів, так далі, більше споживачів хтось є?
7: Потужні
2: такі, ну.
8: Ні, по підприємствах практично юридичні умови практично добовані всі не мають, вони покривають
7: там фізичні на все.
2: Фізичні особи суто такі тітні версії населення, чи є такі, що просто тупо не можуть платити,
8: що не хочуть, що не будуть?
0: Є такий розряд безнадійні борги. Отакий відсоток від того мільйона є безнадійні.
8: Це той мільйон і такі практично безнадійні, тому що вони тягнуться і тягнуться.
1: Свою думку з приводу цього питання висловив і перший заступник міського голови Микола Пасько.
9: Ну, на сьогоднішній день я бачу суб'єктивно, моя думка. Треба підтримувати зараз той тариф, який пропонується. Це дозволить вийти на ноль в поточних розрахунках. Сонячна станція має допомогти в погашенні заборгованості, яка є. І я прошу протокольно, якщо це можна, зазначити, що доручити керівництву водоканалу розробити інвестиційний план щодо зменшення споживання електроенергії на своїх об'єктах.
10: На другому конесі в нас насос стояв 10 кВт.
1: Попри тривалу дискусію навколо цього питання, рішення не набрало достатньої кількості голосів і не було підтримане. Натомість решта питань, винесених на засідання виконавчого комітету, були підтримані одноголосно. Серед них питання про затвердження рішення комісії щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньопереміщених осіб та про укладення договору оренди нежитлового приміщення для занять хору Жвирківської релігійної громади. Таким чином, порядок денний був вичерпаний, а засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради завершена. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великогабаритного транспорту вулицею Львівською, адже вантажівки, що перевозять аргіліт, спричиняють значну шкоду дорожньому покриттю та негативно впливають на здоров'я людей. Як повідомили у Шептицькій міській раді під час вівторкової наради, староста Соснівки Ірина Харчук наголосила, що через постійний трафік важкої техніки стан дороги погіршується, а заплановані ремонтні роботи тепер потребуватимуть додаткових обстежень через нові глибокі ями. Окрім руйнації інфраструктури, мешканці потерпають від шкідливого пилу, який здіймається під час транспортування та складування вугільного шламу. За словами старости, до міської влади вже надійшло звернення від громадського формування Соснівська народна самооборона із закликом терміново втрутитися у ситуацію. Міський голова Андрій Залівський підкреслив, що маршрут руху

0: цих вантажівок не був погоджений, тому наразі готуються офіційні звернення до Укртрансбезпеки та патрульної поліції для перевірки законності таких перевезень. Також очільник громади доручив Ірині Харчук провести фіксацію руйнувань на відрізку дороги від Волсвина до Соснівки та скерувати відповідні матеріали до Львівської обласної військової адміністрації для вжиття подальших заходів. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради Шептицького району Львівської області. До здійснення перевірки були залучені представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, представник навчально-консультаційного пункту у місті Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області та офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У Шептицькому районі відзначили багатодітну матір Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відзнаку вручали начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко спільно із заступником Сокальського міського голови Володимиром Огінським. Галина Петрівна виховує 7 дітей, найстаршій дочці з яких 22 роки, а найменшому синові – лише 2 місяці. Представники місцевої влади підкреслили, що ця родина є справжнім прикладом згуртованості та взаємопідтримки, а материнська праця є неоціненним внеском у майбутнє держави. Під час урочистостей посадовці побажали пані Галині миру, благополуччя та подальших успіхів у вихованні дітей, а також висловили вдячність за її щоденну турботу та жертовність.
1: Анонс.
0: Балтська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів під гаслом «Господи наш, про мир благаємо тебе» з нагоди відпусту до Святого Антонія, який відбудеться у суботу 6 червня 2026 року. Програма заходу включає святу літургію о 11-й у костелі в Небовзяття Пресвятої Діви Марії за участі архієпископа Мечислава Мокшицького, митрополита Львівського. О 13-й відбудеться літання за померлих на кладовищі. О 14-й – презентація книги Тадеуша Кукіза «Угнов. Красове містечко над Солокія» за участі Павла Кукіза. О 15-й – заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Угнівської хустки» за участі хору «Кристинопіль» та гурту «Капелла Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня з 9 до 19 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне. Для чого обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

вечоріє вже весна. Мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

плюска на прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у.

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду.

будь-кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми зернами, і я повернув би все на мить. Де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

мило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

часом геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.